senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

spomin za vse, kar si mi dal.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim, takole.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš kupčal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca. Del mrcine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o rastlinskih napitkih in tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Rastlinski napitki so namreč v zadnjem času izjemno priljubljeni in na voljo je velika izbira. Od sojinega, riževega, konopljinega, lešnikovega, ovsenega, mandljevega in kokosevega. Nekateri se za te napitke odločijo iz trajnostnega vidika prehrane, čeprav tudi ti napitki niso brez negativnega vpliva na okolje. Za druge je ta odločitev posledica zdravstvenih težav, kot je intoleranca za laktozo ali mlečne izdelke, ali pa prepričanja, da so rastlinski napitki bolj zdrava alternativa kravjemu mleku. Pa je res tako? Več po naslednji.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Osnovno vprašanje je, ali je kravje mleko res nezdravo. Kot pravijo strokovnjaki, kravje mleko ni nezdravo, če niste alergični na beljakovine mleka in če nimate laktozne intolerance. Kravje mleko je vir kalcija in bogato z vitaminom B3 ter polno koristnih hranil, vključno s fosforjem, kalijem, vitamini B kompleksa, beljakovinami in maščobami. Obstajajo študije, ki dokazujejo, da mlečni izdelki ne povečajo tveganja za bolezni srca in ožilja, kar je povezano z velikim vnosom nasičenih maščobnih kislin. Nekateri mlečni izdelki pa so povezani celo z manjšim tveganjem. Še vedno pa obstajajo tudi manj mastne alternative, kot so mleka z 1,8, 1,5 ali celo 0,5% mlečne maščobe. Kako pa je z rastlinskimi napitki? Po naslednji.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in o tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Obstaja predpostavka, da je mleko na rastlinski osnovi bolj zdravo kot kravje mleko, vendar razen sojnih izdelkov ni dovolj raziskav o rastlinskih alternativah, da bi lahko ugotovili njihove morebitne koristi za zdravje. Glede na obogatitev so lahko rastlinski napitki v osnovi revni s hranili, še posebej s kalcijem in beljakovinami, in imajo hkrati veliko dodanih sladkorjev. V primeru, da se kravje mleko nadomešča z rastlinsko alternativo, je dobro preveriti tabele hranilnih vrednosti in ugotoviti, kako se ujemajo. Vsebnost vitaminov in mineralov v rastlinskih napitkih ni standardizirana in se razlikuje ne le med vrstami napitkov, temveč tudi med blagovnimi znamkami. Še več po naslednji.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Vprašanje je seveda tudi, kateri rastlinski napitek je najboljša izbira. Rastlinski napitki z najbližjim prehranskim profilom kravjemu mleku so sojin ali grahov napitek. Običajno vsebujejo približno 3 grame beljakovin na 100 ml, v primerjavi s 3,5 grama na 100 ml polnomasnega kravjega mleka. Napitki na osnovi oreškov imajo malo beljakovin. Naprimer, mandljevo mleko običajno vsebuje manj kot gram na 100 ml. Nekateri napitki so lahko tudi precej obogateni s sladkorjem, naprimer rižev in kokosov napitek, zato bi v tem primeru bile nesladkane različice bolj zdrava alternativa. Oznaka ekološko ne pomeni nujno boljše hranilne sestave. Taki napitki se lahko razslojijo, zato je pred uporabo embalažo treba dobro pretresti. Na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si dobite več verodostojnih informacij povezanih s prehrano, kar je trenutno modno, ni nujno tudi najboljše za nas. Zato se je pred spremembo prehranskih navad dobro poučiti iz verodostojnih virov. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o kakavu in čokoladi. Uporaba kakava sega daleč v zgodovino, v čas zgodnje južnoameriških civilizacij, kjer so kakao uporabljali v obrednih napitkih in na poročnih ceremonijah. Uporabljati so ga začeli že Olmeki, prva znana civilizacija na območju današnje Mehike, skoraj 2000 let pred našim štetjem, kmalo zatem so ga začeli tudi gojiti. Uspešne metode gojenja so razvili tudi Maji in Azteki. Beseda kakao izvira iz majevske besede, ki v dobesednem prevodu pomeni hrana bogov. Kakao in čokolada sta bila Evropi popolna neznanka do 16. stoletja, ko je Krištof Kolumb svoje četrte plovbe v Ameriko prinesel zrna kakava. Danes ljudje v prehrani kakao uporabljamo na različne načine. Letno po vsem svetu zaužijemo kar 3 milijone ton kakava, največ v obliki čokolade in kakavovih napitkov. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kakavu in čokoladi. Sestava kakava je izjemno zapletena, saj zrna, tudi pražena, sestavlja več kot 300 različnih kemijskih komponent. Glavna sestavina zrn je kakavovo maslo, ki ga sestavljajo nasičeni stearinska in palmitinska maščobna kislina ter enkrat nenasičena oleinska maščobna kislina. Preostanek zrn, ki ostane po ekstrahiranju olja, poznamo pod imenom kakav v prahu. Kakav v prahu je izjemno bogat z minerali, z manganom, magnezijem, železom, fosforjem in cinkom. 100 gramov kakava v prahu vsebuje tudi okrog 230 mg kofeina in več kot 2000 mg teobromina, dveh alkaloidov, ki imata zaradi vpliva na centralni živčni sistem poživilen učinek. Med najpomembnejše bioaktivne sestavine kakavovih zrn prištevamo še flavanole, gre za antioksidante iz družine polifenolov, ki so v zadnjih letih postali predmet številnih znanstvenih raziskav. Pred 20 leti so se v znanstveni struji pojavili prvi članki, ki so namigovali na to, da bi čokolada in kakav lahko vsebovala zdravju koristne antioksidante. Temu so sledila leta raziskav, ki so pokazala, da imata kakav in črna čokolada pozitiven vpliv na ožilje, saj znižujeta krvni tlak in LDL holesterol ter izboljšujeta inzulinsko rezistenco. Leta 2012 je Evropska komisija potrdila uporabo zdravstvene trditve. Kakavovi flavanoli pomagajo ohranjati prožnost žil, kar pripomore k normalnemu pretoku krvi. Na izdelku je lahko omenjena zdravstvena trditev navedena samo v primeru, če lahko z izdelkom zaužujemo vsaj 200 mg kakavovih flavanolov dnevno, te pogoje pa izpolnjujejo le redki s flavanoli, obogateni izdelki iz kakava in temne čokolade, ki jih zaenkrat najdemo zgolj na policah specializiranih trgovin. Večino pozitivnih učinkov je bila sicer dokazana le za krajše časovno obdobje, zato dolgotrajnejši vpliv kakava na zdravje ni dobro pojasnjen. Prav tako podobnih učinkov niso mogli potrditi pri mlečni čokoladi, saj delež kakava v njih premajhan, pozitivne učinke pa izniči velika količina sladkorja in nasičenih maščob. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kakavu in čokoladi. Večina ljudi raje kot po črni posega po mlečni čokoladi. Ta pa v večini primerov vsebuje veliko kalorij, nezdravih maščob in sladkorja, zato naj bo le ta na jedilniku čim redkeje. Minerali, flavanoli in druge zdravju koristne snovi se nahajajo v kakavu, zato delež teh v čokoladi upada z deležem kakava. Bela čokolada kakava v prahu sploh ne vsebuje, zato koristnih snovi iz kakava v njej ni. Prav tako je večina flavanola odvisna od sorte in rastišča kakava. Stvari pa se še dodatno zapletajo, če upoštevamo dejstvo, da se flavanoli lahko uničijo tudi v postopku obdelave. Britanska študija, v kateri so analizirali različne čokolade na tržišču, je pokazala, da črna čokolada vsebuje občutno večji delež flavanola v primerjavi z mlečno čokolado, vendar delež le teh ni bil odvisen od odstotka kakava v črni čokoladi. To pomeni, da je delež flavanola v čokoladi izjemno variabilen in ga kupec ob nakupu čokolade ne more predvideti. Kljub vsemu pa je temna čokolada z visokim deležem kakava še zmeraj najboljša izbira, saj v povprečju vsebuje največje količine flavanolov, njena močna aroma pa preprečuje, da bi je pojedli 100 gramov naenkrat, kot to marsikomu uspe z mlečno čokolado. Še bolje kot čokolado je jedem dodajati čisti kakav v prahu, saj ne vsebuje sladkorjev in dodanih maščob. Najboljši nasvet za uživanje čokolade torej ostaja črna čokolada v zmernih količinah. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim na Taša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. Matejev evangelij 26. nedelje med letom nam prinaša priliko o dveh sinovih. Jezus nas vabi, da ne ostanemo samo pri lepih besedah, temveč naj svojo vero pokažemo z dejanji. Prisluhnimo Božji besedi, ki nas vabi k iskrenosti, spreobrnenju in poslušnosti Božjemu klicu.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinom ljudstva: kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: nočem. Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: grem, gospod. Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: prvi. Jezus jim je dejal: resnično povem vam, cestninari in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninari in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju o Božji besedi, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Ob njej se lahko vprašamo, kakšna je moja vera, samo v besedah ali jo resnično živim. Jezus nam govori, da so najpomembnejša dejanja. Vedno nam daje možnost, da spremenimo svoje življenje, da priznamo svoje napake in mu znova rečemo, da Gospod, želim iti za teboj.
1: Pokorščina. Ko slišite to besedo, ali vam zveni pozitivno ali negativno? Biti pokoren nekomu, nekomu priznavati oblast, gospodstvo in vodstvo, podrejati se nekomu, ki ti je predpostavljen. To zveni nekoliko zastarelo. Radi rečemo, da so nekateri ovce in ne razmišljajo svojo glavo. Po drugi strani pa se zavedamo, da stvari brez vodstva ne delujejo pravilno. Že tovarne imajo urejene sisteme, v katerem so voditelji in delavci oziroma izvrševalci ukazov. Sistem bi brez pokorščine razpadel. V službi, kjer so zahtevni procesi, v skupinah, kjer je veliko ljudi, morajo biti voditelji, ki so odgovorni za svoj del. Dobra struktura omogoča boljše delo. Tudi orkester potrebuje svojega voditelja, dirigenta. Tak sistem, ki temelji na pokorščini, je tudi vojska, policija, gasilci. Povsod, kjer se predvideva usklajeno delovanje, potrebujemo pokorščino. Tudi v krščanstvu je pokorščina globoko cenjena. Pa ne zaradi družbene koristnosti, ampak zaradi Jezusa samega. Apostol Pavel pismo Filipljanom to takole pojasni. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zonanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti in sicer smrti na križu. Jezus nas je svojo pokorščino odrešil, ker je prvi človek z nepokorščino zapravil prijateljstvo z Bogom, je Bog po pokorščini svojega sina rešil človeka. Jezus v današnjem evangeliju pokaže na pokorščino. Dva sinova sta dobila naročilo svojega očeta, naj gresta delat v vinograd. Eden je rekel, da ne gre delat, drugi je rekel, da gre. Izpolnil pa je očetovo voljo tisti, ki je sprva rekel, da ne gre, a se je skesal in nato odšel v vinograd. Kar samo se postavi vprašanje, kako sem pokoren Božjemu glasu, ali izpolnujem tisto, kar v sebi vem, da je prav in da sem dolžan storiti. Ena velikih osebnosti, ki je izpolnevala Božjo voljo, je blaženi Anton Martin Slomšek. Omenjam ga, ker obhajamo Slomškovo nedeljo. Po godu, ki ga obhajamo 24. septembra, se v nedeljo posebej spominjamo njegovega življenja in dela. Leto še posebej v luči nekaterih obletnic. Mineva namreč 180 let od škofovskega posvečenja Antona Martina. Pred 175 leti je bila ustanovljena bratovščina svetih Cirila in Metoda. Pred 100 leti pa se je pričel postopek za razglasitev za svetnika, ki je leta 1999 obrodil sad, ko ga je Janez Pavel II. Proglasil za blaženega. Zanimivo je, da je bil Anton Martin Slomšek posvečen 5. julija 1846 v Salzburški stolnici. To pa je ravno praznik svetih bratov Cirila in Metoda. Škof Slomšek je njima zaupal tudi bratovščino, ki naj moli za edinost med kristijani. Za edinost, ki jo tako potrebujemo in želimo. Edinost, ki ni v tem, da bi postali vsi enaki, ampak da bi v različnosti služili eni cerkvi. Seveda ta edinost izvira iz molitve, zato je škof Slomšek ustanovil bratovščino Cirila in Metoda. Ob 100. obletnici začetka postopka za prištetje med svetnike pa lahko rečemo le to, da je tudi tu potrebno povezati molitev in delo. Kot pravi geslo svetega Benedikta, moli in delaj. Potrebno je delati na vseh postopkih ter tudi moliti in se priporočati kandidatom za svetništvo. Če preprosto povem, potrebno je pokazati, da svetnike potrebujemo. Zato pa se jim je potrebno priporočati. K Ker smo mogoče pozabili, da smo v cerkvi vsi povezani, naj bo Slomškova nedelja priložnost, da v svoj vsakdan vključimo tudi prošnje in priprošnje k svetnikom.

0: prav tako pozorno pa prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV, v kateri nas spominja, da je cerkev poklicana služiti človeku, zlasti ubogim, trpečim in zapostavljenim. Zato ne smemo biti pasivni gledalci, ampak moramo svojo vero pokazati z dejanji, sočutjem in pripravljenostjo pomagati.
1: Sveti oče Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 2. septembra 2026 začel z razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sodobnem svetu Gaudium et Spes, veselje in upanje, in tako nadaljeval cikl katehez o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Dejal je, naj ne ostanemo nezainteresirani gledalci današnjih dogodkov, ampak se približamo ljudem današnjega časa. V času velikih sprememb je cerkev poklicana služiti človeku.
2: O tem, kako Bog prihaja človeku naproti, govori tudi odlomek iz Janezovega evangelija. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Z današnjim srečanjem začenjamo razmišljati o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes, s katero je drugi vatikanski koncil želel poglobiti temeljno temo, namreč odnos cerkve do sodobnega sveta. Takratni papež sveti Janez XXIII. Se je že v svojem uvodnem govoru želel distancirati od prerokov nesreče, ki kljub gorečemu verskemu zanosu trdijo, da so naši časi v primerjavi s preteklimi stoletji veliko slabši.
2: Od tu izhaja naloga zaupana koncilskim očetom. V času, ko človeštvo vstopa v nov red stvari, je treba v dogodkih prepoznati skrivnostne načrte Božje previdnosti. Ti se uresničujejo skozi delo ljudi, pogosto presegajo njihova pričakovanja ter tudi neugodne človeške dogodke usmerjajo v dobro cerkve.
1: 3 leta pozneje je pastoralna konstitucija Gaudium et Spes v tem prepoznala bistveni del pastoralnega značaja cerkve. Ne gre za naivni optimizem, temveč za obnovljeno zvestobo skrivnosti Kristusa, ki je z učlovečenjem izbral, da bo z nami delil življenje. Postal je v vsem izenačen z brati in je nase prevzel posledice greha, ko je umrl v odkupnino za vse.
2: Ta izenačenost s človekom je pot, ki jo Kristus pričakuje od cerkve. Zato se konstitucija Gaudium et Spes začne s trditvijo, da cerkev veselje in upanje, žalost in tesnobo ljudi tega časa, zlasti revnih in vseh trpečih, čuti kot svoje. To nas poziva, naj zapustimo vsako pasivnost in brezbrižnost pred dogodki in življenjem ljudi, predvsem pa pred naglimi in korenitimi spremembami, ki jih doživljamo danes. Ne moremo ostati nezainteresirani gledalci, temveč moramo poslušati s srcem, pustiti se nagovoriti in se vključiti.
1: S Kristusom in s podporo njegovega svetega duha so verniki poklicani, da prevzamejo težave bratov in sester, zlasti tistih, ki trpijo zaradi krivic, diskriminacije in nasilja. Samo s soudeleženostjo in zavzemanjem je mogoče priti do ustreznih odgovorov. Pri tem nas podpira gotovost, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas.
2: Bližina človeštvu odpira pot globljemu razumevanju dogodkov in samega razodetja. Zato konstitucija Gaudium et Spes opozarja na stalno dolžnost cerkve, da preiskuje znamenja časov in jih razlaga v luči evangelija. S tem je cerkev pozvana k trajnemu prizadevanju za spreobrnenje, da bi pričevala, da je nenagibljeno nobeno zemeljsko hlepenje, ampak da je njen cilj samo eden, pod vodstvom duha tolažnika nadaljevati delo Kristusa, ki je prišel na svet zato, da bi spričal resnico, da bi jo odrešil, ne pa sodil, da bi služil in ne da bi se mu služilo.
1: V resnici ne gre zgolj za moralno določilo. Papež Frančišek nas je spomnil, da je za cerkev odločitev za uboge najprej teološka kategorija in šele na to kulturno, sociološko, politično ali filozofsko vprašanje. Poklicani smo, da v njih odkrijemo Kristusa. Postanemo glasniki njihovih potreb, njihovi prijatelji, jim prisluhnemo, jih razumemo ter sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog posreduje po njih.
2: Krščanska soudeleženost nas obvezuje, da sprejmemo stvarnost in razkrijemo protislovja, ki zaznamujejo osebno in družbeno življenje sodobnega sveta. Znanstveni in tehnološki napredek ponuja vedno nove možnosti, vendar le nekaterim. Bolj jasno poznavanje zakonov družbenega življenja ne prinaša vedno tudi odgovora, kam naj to znanje usmerimo. Večja razpoložljivost bogatstva, možnosti in gospodarske moči pa še danes velik del prebivalcev sveta pušča v primežu lakote in revščine. Zavedamo se tudi, da je na kocki prihodnost planeta, vendar se ne moremo odpovedati sebičnemu potrošništvu in iluziji, da je vojna učinkovit način za vzpostavljanje miru.
1: V času globokih sprememb, ki povzročajo zaskrbljujoča neravnovesja, je cerkev poklicana služiti človeku, prisluhniti najglobjim vprašanjem človekovega srca in njegovim hrepenenjem ter kazati na Kristusa kot ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine. Zato mora cerkev v vsem svojem delovanju slediti Kristusovemu zgledu. Kristus se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil, prevzel podobo služabnika in postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu.
2: Dragi bratje in sestre, naj bosta veselje in upanje, Gaudium et Spes, značilni potezi cerkve, ki oznanja in pričuje evangelij, ter je blizu ženskam in moškim našega časa.

0: dosežemo več kot silo in grobostjo.
1: Sonce in veter. Pravijo, da sta se sonce in veter svoje dni skušala, kateri bi bil močnejši. Pogodita se, naj tisti zmaga, kdor popotnika, ki je na stezi bil, prisili svoj plašč sleči. Veter jame prvi hudo pihati, zdolc veter z doline in krivec, hladen vzhodni veter, se stepeta ter dež in toča napravita, naj bi popotnika primorala svoj plašč zavreči. Popotnik v smokar od mraza, trepeče, trdno za plaž drži in se v njega zavija, kolikor premore, in pa svoj pot hiti. Veter potihne, vreme se zvedri in zdaj pride na sonce na vrsto. Prav lepo, prijazno začne sijati in svoje žarke popotniku v hrbet upirati. Toplota raste, sapa če dalje gorkejša postaja in popotniku če dalje bolj vroče prihaja. Plašč mu je pretopel. Zrame vrže ga in na tla pogrne, ter se v senco počiva toleže. Sonce se vetru posmeji, ker ga je lahko premoglo, rekoč, kar se zgrdim in shudim ne stori, to se z dobroto lahko zgodi.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik župni iz Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur. Ker je lahko še boljše.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
9: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
10: V naslednjih minutah bo naš gost magister Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter sveta romske skupnosti, s katerim se bomo pogovarjali o pristopu reševanja romskih vprašanj, dotaknili pa se bomo tudi prihajajočih dogodkov. Najprej pa en lep pozdrav.
11: Lep pozdrav tudi vam.
10: Torej, gospod Jožek Horvat Muc, svet romske skupnosti je pravzaprav vlado pozval k novemu pristopu reševanja romskih vprašanj. Če nam prosim poveste kaj več o tem.
11: Pravzaprav v tem pozivu, ki sem ga naslovil na vlado, je zadeva čisto jasna, čisto preprosta. Gre za to, da smo v preteklosti kar nekaj let skušali, torej vsi skupaj, pristopiti k iskanju nekih rešitev za različno področje, torej izobraževanje, infrastruktura, bivanske razmere, torej vse te zadeve, ki se tičejo romsko skupnost. In takrat, ko pristopimo k evalvaciji vsega tega, ugotovimo, da pravzaprav se nič velikega ni spremenilo. Zdaj, tisto, kar je pozitivno in kar bi lahko tudi vplivalo, pa mislim, da v nekaterih, na nekaterih področjih, v nekaterih regijah je to uspelo. Torej, to pomeni, da je država z sredstvi, ki jih namenja predvsem infrastrukturi, romski skupnosti, občinam, da neki rezultati so. Torej, tukaj moramo reči, da se zadeve razvijajo. Čeprav moram reči, da ne v vseh primerih, kaj ti ugotavljamo, da ne glede na ta sredstva, ki jih pravzaprav država namenja občinam za romsko skupnost, enostavno v nekaterih občinah se zadeve ne premikajo naprej. Še vedno so problemi isti, še vedno ni nekega razvoja, še vedno infrastruktura ni postavljena. Tako da tukaj vidimo, da se neke stvari premikajo. Zdaj, ostale stvari, pa recimo področje, ki ga moram pravzaprav nekako opomniti, je področje izobraževanja, ker ves čas govorimo o istih stvareh in polugotovimo, da pravzaprav razen tega, da se namenjajo neka sredstva, da se neki projekti odpirajo, da se pač neke zadeve ustanavljajo, kakorkoli že, nekega velikega razvoja ali pa premika v pozitivni smeri ni. Res je, da so velike razlike med Prekmurjem in pa jugovzhodnim delom in potem pravzaprav kaj v tej situaciji narediti. In prav moj poziv recimo vladi gre v tej smeri, da je potrebno nekaj narediti na neki drugi osnovi, z nekimi drugimi prijemi, da je treba pravzaprav iti k konkretnim zadevam. Torej ne generalno govoriti o izobraževanju, ne generalno govoriti o zaposlovanju, ne generalno govoriti recimo o urejevanju romskih naselij, legalizaciji recimo, karkoli temu spada, ampak k konkretnim zadevam. Kar pomeni, da je veliko vprašanj, veliko odprtih vprašanj, veliko izzivov, s katerimi se pa pravzaprav skoraj nihče noče ukvarjati. Ne? In to so stvari, ki, na katere smo opozorili, na katere pozivam, da se določene stvari tudi uredijo. Naj spomnim, da sem tudi v prejšnji vladi poslal kar nekaj konkretnih stvari z nekimi konkretnimi rešitvami, pa vendarle nekega konkretnega odgovora ni. In moram reči, da tudi pri tem pozivu ne pričakujem nekega revolucionarnega odgovora, ampak nek standardni odgovor, ki bo po vsej verjetnosti sestavljen tako, da se vsa ministrstva trudijo, da vsi za Rome vse delajo, da pa so pravzaprav za to, da nekega razvoja ni, so pa krivi Romi. Torej, to je neka standard, nek odgovor, ki je napisan za večne čase, tu se nekaj spreminja z nekimi vejcami, pikami, nekaj se doda, nekaj se vzame in tukaj nekega, je pa res, da se je treba, in na to sem se tudi fokusiral, mislim, da je prav, da tudi romska skupnost na to opominja. Če se spomnite nazaj, je pravzaprav današnja oblast, torej trenutna, v prejšnjem mandatu cel čas nekako postavljala vprašanja prejšnji oblasti, kako zadeve okrog romskega vprašanja niso rešena, da se nič ne dela, da je polno izzivov. Jaz mislim, da bi pravzaprav iz teh izkušenj ta trenutna oblast, aktualna, morala iz teh izkušenj, iz prejšnjega mandata, ko je bila v opoziciji, pravzaprav narediti vse, da bi se te stvari v tej pozitivni smeri spremenili. In prav moj poziv je šel v tej smeri, da pa gledajte, ne glede katere oblasti so, desetletje bila torej oblasti tukaj pri nas, je situacija vedno ista. Torej vedno je to, da se vsaka oblast nekako skuša izgovarjati, da se določene stvari ne dajo delati, da se odgovornost prelaga na ene na drugo. Mislim, da je pravzaprav ta poziv neka istočnica za to, da začnemo drugače razmišljati in da se drugače pristopi k reševanju romske problematike. Seveda s tistim pomenom, ki sem ga prej omenil. Torej, nekoč pred nekaj desetletij je bilo tako, da so se občine sklicevali na to, da pravzaprav država nič ne pomaga, da ni sredstev in tako naprej. Zdaj vse to je. Da je treba neke druge pristope narediti, neke druge programe najti. In tako kot sem prej povedal, vse obstaja neke strategije, obstaja nacionalni program za Rome, obstajajo neki drugi programi, vendar tukaj, ko se o teh zadevah pogovarjamo, pravzaprav drugega kot nek dokument, kot neke strategije, neke statistike, pravzaprav nimamo. Nimamo nekih oprijemljivih rezultatov, da bi pa rekli, gledajte, zdaj nam pa nekatere stvari, ko vidim za celotno Slovenijo, torej uspelo. Zdaj pozitivni primeri so, to ne morem reči, nekatere občine so fantastično uredile zadevo v svojih okoljih, njihovi rezultati so vidni, vendar pa še vedno so veliki izzivi in na te izzive je treba pravzaprav dati nekaj odgovor.
10: No, sedaj pa greva malce na bolj pozitivne zadeve. To so dogodki, ki jih Zveza Romov Slovenije, Romani Union, Svet romske skupnosti vsako leto prireja. Letos smo že lahko videli Svetovni dan Romov, tudi 5-dnevni romski tabor, seveda pa se sedaj tudi bliža dan romskega jezika.
11: Je tisto, kar je, mislim, da je najbolj pomembno je to, da kar je potrebno tudi izpostaviti, zdaj nam je pravzaprav uspelo tisto, kar se ves čas pogovarjamo. Vsi veste, da so v preteklosti bile različne želje, različne pobude, da bi se tudi na jugovzhodnem delu nekako odprla pisarna Sveta romske skupnosti, kjer bi tudi nekdo bil zaposlen in tudi za to področje v sklopu sveta romske skupnosti nekaj naredil, oziroma da bi bili bolj povezani, bolj koordinirani, tako da nam je seveda s pomočjo Urada za narodnosti, tukaj se res morem Uradu za narodnosti zahvaliti, pridobitev te pisarne, ki je v najemu, ki ga je svet vzel najem za upravljanje teh aktivnosti, tako da bomo 30. septembra tudi slavnostno odprli te pisarne. Isti dan bomo imeli tudi sejo sveta romske skupnosti, torej se mi zdi prav, da na to tudi nekako opomnimo, da nam je vseeno zdaj nekako uspela ta zadeva. Morda se bo kdo vprašal, zakaj že to ni bilo prej narejeno. Bilo je kar nekaj napora, kot sem prej povedal, tudi s pomočjo Urada za narodnosti. Mi smo na nekatere občine jugovzhodnega dela naslovili to pobudo. Če bi se kakšen prostor našel, pa pol nobena občina ni dala nekega odgovora in je občina Kočevje je bila tista, ki je seveda pozitivno odgovorila, da je pripravljena pomagati, da je pripravljena najti poslovne prostore, tako da to je prva stvar, za katero moram reči, da nam je uspelo. Zdaj, druga stvar, ki je, mislim, da so se zdaj tudi začele aktivnosti pri sami romski skupnosti, na priprave na lokalne volitve, začele so se že aktivnosti znotraj občinskih komisij, torej teh posebnih komisij, ki so se aktivirali na področju lokalnih volitev za pripadnika romske skupnosti v občinskem svetu. Zdaj kar nekaj aktivnosti Romi sami izvajajo, mislim, da so se tudi kar nekaj posameznikov, tudi organizacije obrnili na nas, torej na svet romske skupnosti, na Zvezo Romov Slovenije, ker se bodo skušali aktivirati pri samih volitvah tako ali drugače, ali bo kdo kandidiral, ali bo kdo koga predlagal, ali pa druge stvari. Tako da tukaj so te aktivnosti tečejo, tako da tudi na te volitve smo pripravljeni. Tudi svet romske skupnosti je pripravljen na to zadevo, saj drugače nekega, bom rekel, konkretne aktivnosti svet ne more izvajati, ampak ljudje prihajajo, sprašujejo za procedure, sprašujejo za določene stvari in tudi te stvari radi razložimo, povemo kako in kaj. Tako da kar se tiče samega sveta romske skupnosti je to. Zdaj, kar se tiče same Zveze Romov Slovenije, mi smo glede na aktivnosti, ki smo jih peljali v tem letu, nekako ugotovili, da bi bilo potrebno v letošnjem letu narediti tudi neko, bom rekel, piko na i, predvsem iz tega vidika, ker mislim, da je prav, da pogledamo, kako letošnjo leto zaključiti to zadevo, kajti nekako ugotavljamo, da je pa vseeno potrebno ob zaključku tega leta, glede na to, da so in lokalne volitve in nekatere aktivnosti tečejo znotraj romske skupnosti, pa se nekako pri Zvezi Romov Slovenije zavedamo, da bi radi pristopili k eni debati, oziroma ki je naslovljena z naslovom, oziroma kjer bi ta razprava tekla v kontekstu, torej Romi v Sloveniji, socialni položaj, ekonomske priložnosti in pa vključevanje v družbo. To zadevo bomo skušali organizirati oktobra, tam nekje konec oktobra, in k sodelovanju smo seveda povabili Inštitut za narodnostna vprašanja in pa tudi ustanovo dr. Šifterjeve fundacije. Mi smo skupaj že sodelovali s temi inštitucijami, določene stvari smo zelo uspešno speljali, tako da bomo to zadevo tudi skušali speljati. Pobuda je, dogovori so, da bi lahko to izpeljali, tako da bomo skušali to zadevo čim prej postaviti v realizacijo, tako da to je to, kar pravzaprav je za strani tudi Zveze Romov Slovenije. Kar se tiče drugih projektov do konca leta, moram reči, da bomo torej tudi speljali aktivnosti v Zvezi Svetovnega dneva romskega jezika. Zdaj smo nekako v dogovoru z nekaterimi romskimi društvi, da bi skušali nekatere stvari skupaj organizirati. Po vsej verjetnosti bo tudi kakšna predstavitev kakšne knjige ali kaj podobnega. Zdaj trenutno smo v fazi dogovora in potem bomo videli, kako bomo te stvari seveda V dogovoru seveda s temi društvi, ki imajo pripravljeno sodelovati, tudi izpeljati. Da zaključim s tem, torej glavna zadeva pri tem je so seveda lokalne volitve, kjer so pravzaprav najbolj v ospredju pravzaprav romska naselja, organizacije, posamezniki, ki bodo pravzaprav izkazali neko interes in se kandidirali za predstavnika v občinskih svetih. Tako da mislim, da je to do konca leta ena najbolj pomembnih zadev, ki se tiče romske skupnosti in prav je, da se romska skupnost tega loti, bom rekel, odgovorno, da se loti tega z neko zavestjo, da je potrebno tukaj imeti pravzaprav dober pristop, kar pomeni, da bo treba izbrati kandidate, ki bi lahko romske skupnosti v občinskih svetih dobro, uspešno predstavili, tako da še enkrat, kot sem prej povedal, kdorkoli pa se obrača na svet romske skupnosti ali na Zvezo Romov, predvsem z vprašanji jim bomo tudi pomagali razložiti, kako potekajo procedure in kako pravzaprav se lahko aktivirajo za te lokalne volitve.
10: Jožek Horvat Muc, najlepša hvala za tale prijeten pogovor in pa še veliko uspešnega dela tudi naprej pri projektih in seveda tudi v naslednjem letu.
11: Hvala.
9: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
8: To je Radio Triglav.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Naslednja pravljica sta pa zapisala Stine Moekars in Frank Dainen. Naslov pa je Tok, tok, kdo je v tem jajcu?

0: Na kmetiji se je zvečerilo. Na gredi v kokošnjaku je sedela kokoška Justi. Tuhtala je, vzdihovala in spet tuhtala. Skozi razpoko v strehi je posvetil droben žarek mesečine. Ali ti veš, zakaj je tako? Je vprašala Luna. Toda Luna je modro molčala. Justi je skočila z gredi. Ne morem zaspati, je potarnala. Do reke se sprehodim. Potka je poklapano capljala po stezici. Spotoma se je ozrla v nebo in zagledala teman oblak. Pa ti oblak? Je vprašala. Mogoče ti veš, zakaj je tako? A tudi oblak ni črhnil nobene. Samo lenobno je zdrsnil čez luno in zakril njen svetli obraz. Nebo nad kmetijo, stezo in reko se je še bolj stemnilo. Vsaka kura ima piščančke, je znova zavzdihnila Justi. Samo jasne. Včasih jih slišim, kako me opravljajo. Justi nima piščet, mogoče je pa bolna. Ampak jaz nisem prav nič bolna. Samo piščančkov nimam, to je. Solza ji je spolzela po belem perju. Ni in ni mogla razumeti. Luna in oblak na nebu pa sta še naprej trmasto molčala. Oblak je počasi odpotoval naprej in Luna je znova srebrno zasijala. Zdaj se je spet lahko ogledovala v gladini mirne reke. Justi se je spustila po travnatem bregu. Aha, kaj pa je tamle? Se je začudila. Saj to je gnezdo? Pokukala je van. V njem so ležala štiri jajca. Tako čudno je dišalo. Justi se je ozrla naokrog, nikogar nikjer. Ohladila se bodo, je zaskrbljeno pomislila. Ogreti jih moram. Previdno je zlezla v gnezdo in sedla na jajca. Luna je posijala skozi trstiče in jo nežno požgečkala po očeh. Zamižala je in se nasmehnila. Nenadoma se je zdrznila. Kaj pa je to? Je razburjeno šepnila in otresla krila. Nekaj se premika pod menoj. Pogledala je jajca. Ojoj, je vzkliknila prestrašeno. Eno je počeno. Sem mar pretežka? Tedajci se je jajce zganilo. V njem je nekaj čivknilo. Justi je s kljunom potrkala po lupini. Bi rad šel ven? Je vprašala tiho. Pa pridi. Toda jajce se ni več zganilo in kokoška je spet sedla v gnezdo. Zdaj ni več tako čudno dišalo. Zdaj je dišalo že skoraj čisto tako kot kokošnjaku. Kakor med kokošimi gnezdi. Zjutraj je sonce prodečilo reko in se uspelo v nebo. In ko je bilo že sredi neba, je Justi nenadoma nekaj začutila. Tu so, se je nasmehnila vsa srečna, so že tu. Izpod perutnice je pokukala drobna rumena bučka. Nato izpod druge še ena. Kokoška se je malce odmaknila in zagledala je še dve drobceni bučki, ki sta se drhteč stiskali ob njeno toplo belo perje. Čiu, je reklo.
1: Ko, ko, ko,
0: je veselo odgovorila Justi. Pa ste tu,
2: čiu,
0: je reklo spet. Jaz sem putka Justi, se je predstavila kokoška. Lahko pa mi rečete tudi mamica, če hočete.
2: Čiu, čiu,
0: so se vsi hkrati oglasili piščančki. Po belem perju je zdrknila solza sreče. Mamica Justi si je ogledala svoje štiri piščeta. Čas bo, da gremo na prvi sprehod, je rekla in prhnila s krili. Najprej bomo šli do reke, potem pa domov. Ona je hodila spredaj in odrivala trste, štiri rumene puhaste žogice pa so racale za njo. No, le naprej, je spodbujala otročičke, samo pazite, da se ne spotaknete. Reka se je modro iskrila v soncu. Štirje piščančki so kakor začarani mežikali v lesketave valove.
2: Kvek, kvek,
0: so veselo skliknili in se racajoč zapodili proti reki. Pazite, je zaklicala Justi za njimi, nikar mi ne štrbunknite v vodo, nevarno je. Tudi niso poslušali, drug za drugim so poskakali v reko.
2: Čof, čof, čof, čof,
0: se je slišalo. Ojej, ojej, je vzkliknila mamica Justi, voda je pregloboka za vas, utonili boste. Tedajci je obstala kot vkopana. Kaj pa je to? Se je začudila.
2: Sej vendar plavate, kakor zamaški.
0: Štirje piščančki so v gosi vrsti odčofotali na sredo reke. Uboga kokoška ni ničesar več razumela.
2: Ne tako daleč, je klicala za njim. Vrnite se!
1: Kvek, kvek!
0: So pokimali piščančki in se spet lepo v gosi vrsti vrnili k travnatemu bregu.
2: Joj, sem se že bala, da boste vsi utonili, je mamica Justi zajecilala vso iz sebe.
0: In kar nekaj časa je trajalo, preden je prišla k sebi.
2: Pojdite zdaj z mano, je rekla nazadnje in jih vzela v zavetje svojih kril.
0: Domov gremo. Tudi tokrat je ona hodila spredaj, štirje piški pa so racali za njo.
2: Kako čudno je pomislila. Moje otročički znajo plavati, pa jih nihče ni učil. In se je vsa zbegana ozrla k reki.
0: Gotovo ste utrujeni od vsega tega plavanja, je rekla kokoška Justi piščančkom, ko so prišli na kmetijo.
2: Čivk,
0: so odgovorili. Poglejte, jim je pokazala na kokošnjak. V tejle hiši stanujem. Kar lepo za mano, jih je povabila. Odslej bo to tudi vaš dom.
2: Čivk,
0: so rekli piščančki. In odracali v kokošnjak. Justi pa za njimi. V kokošnjaku je nenadoma vse potihnilo. Oči vseh kokoši so se vzrle v piščančke.
2: Tole so pa moji otročički,
0: je rekla Justi ponosno. Naplavali so se in zdaj so malce utrujeni. In jih je vzela pod peruti. Petelin, ki je čepel na najvišji gredi, je zaspano odprl eno oko.
3: Kvak,
0: je rekel in pogledal piščančke. In na to še enkrat.
3: Kvak.
0: Potem pa je oko znova zaprl. Mamica Justi je pokazala v kot kokošnjaka. Tamle je naša gred, je rekla in skočila na njo. Tu lahko spite. Eden od piščančkov je skočil na gred in sedel zraven Justi, ale za kratek hipec. Takoj zatem je zgubil ravnotežje in telebnil na tla.
2: Čiu!
0: Je čivknil obupano in stresel z glavo.
3: Kok!
0: Se je zdrznil Petelin. Drakrat je zaprhutal s krili, nato pa spet zadrnjohal.
2: Kaj pa je to? Se je začudila mamica Justi. Mar ne znate sedeti na gredici?
0: Zdaj res ni ničesar več razumela. Dajte, poskusite še enkrat, jih je budrila. Piščanček je spet poskočil, a tudi tokrat brez uspeha. Ni in ni se mogel obdržati na palici. Za njim so poskusili še drugi, a so tudi sami vsi po vrsti kakor zrele hruške popadali na tla. Mamica Justi je vse v skrbih skočila z gredi.
2: Sem mislila, da bo to za vas kokoši kašelj,
0: je zamrmrala zamišljeno.
2: No, pa pridite semle, je rekla po premisleku. Ostala bom pri vas na senu. Sedeli bomo lepo skupaj, pa nam bo toplo.
0: Piščančki so se stisnili h kokli. Neka rumena betička je za hipec še enkrat pokukala iz belega perja, pogledala mamico, pa tisto nesrečno gred in nazadnje še plavalno kožico na svojih nogicah. Potem pa se je pogriznila nazaj v tople okrilje. Mamica Justi je bila malce zbegana. Kako nenavadno je pomislila. Piščančki pa ne znajo spati na kurji gredici. A kmalu je tudi njo premagal spanec. Kokoška Justi je imela tisto noč čudne sanje. Bilo je mraz, veter je bičal trsje, tulil po kmetiji in žvižgal med latami kokošnjaka. Justi pa je čepela v toplem senu. Ob njej so se tiščali štirje napol odrasli rački.
2: Kako mraz je zunaj,
0: je rekla kokoška Justi in pogledala oblake, ki so bežali mimo. Temle se pa hudo mudi. Štirje rački so se nemirno prekopicavali v snenu.
2: Kaj vam je?
0: Jih je vprašala mamica.
2: Že vse jutro ste tako nemirni. Zakaj ne greste k reki in se malo ne umirite?
1: Kvek,
0: so odvrnili rački in odracali proč. Nekaj jih muči, je pomislila Justi. Tedaj si je zunaj zaslišala gaganje. Stopila je ven in pogledala v nebo.
2: Sem si kar mislila, je zamrmrala. Sem kar vedela, da bodo odšli.
0: Na jug jih vleče srce. In je sprijazneno pokimala. Jata na nebu je bila čedalje manjša.
2: Kmalu se spet vidimo. Je pomahala za njimi svojo belo perutko in si otrla solzo.
1: Čiv!
2: Je čivknil mali raček.
1: Čiv, čiv!
2: Mamica Justi se je zdrznila iz sna. Piški moji, ozrla se je okrog sebe. Ste se vrnili? Ki pa ste? Na robu gnezda je zagledala rumeno puhasto kroglico, ki je drhtela od premraženosti. Ubogo dete, je rekla in povzdignila perut. Pridi, lepo k meni. Mali raček je prikobacal nazaj v njino toplo in varno zavetje. Se pravi, da so bile le sanje, si je oddahnila mamica Justi. Pogledala je pod peruti. Njeni otročički so bili še vedno tam. Kako čudne sanje, je pomislila. Se vendar ne more biti res, da bi njeni otročički nekega dne tebi nič, meni nič odleteli. Zaprla je oči. Kdo bi vedel, je zavzdihnila pomirjeno. Mogoče bodo pa res, a moji otročički bodo zavedno.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vlade. Naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Pralni kotiček na Radiu Triglav.
1: V Bralnem kotičku vas lepo pozdravljam, Carmen Sluga. Peter Opeka, Ostani z nami, je knjiga, o kateri bomo govorili tokrat. Napisala jo je Anja Kovačič. Gre pa za pravljico smetišča, ki jo na Madagaskarju piše slovensko-argentinski misionar.

Poslušate Bralni kotiček. Novinarka in pisateljica Anja Kovačič je na Madagaskarju obiskala svetovno znanega misionarja Pedra Opeko in napisala navdihujočo pripoved o človeku z ogromnim srcem in neomajno vero v dobro, ki na tem afriškem otoku že več desetletij uresničuje svoje poslanstvo in pomaga najranljivejšim, lačnim, revnim in brezdomnim. Peter Opeka Ostani z nami je zbirka pretresljivih in ganljivih zgodb ljudi, ki jim je slovensko-argentinski misionar pomagal in jim zavedno spremenil življenje. Skozi pripovedi njegovih sodelavcev, naključnih posameznikov iz mesta dobrih prijateljev, sorodnikov iz Slovenije in tudi njegove lastne besede, se pred bralcem odkriva podoba Petra Opeke, dobrotnika izjemne veličine, srčnosti, moči in predanosti. Knjiga se osredotoča na Petrovo humanitarno delo na Madagaskarju, hkrati pa bralcu ponuja intimen pogled v vsakdan velikega misionarja, v njegove misli, želje, ideje, vrednote in prepričanja.

0: Poslušate Bralni kotiček, v njem pa tokrat o knjigi Anje Kovačič, Peter Opeka, Ostani z nami. Takole piše. Vsako jutro, preden se dan prebudi, Peter moli pred oltarjem. Sam. Ker nisem ravno jutranje sorte, ga pri molitvi pustim samega, se mu pa z največjim veseljem pridružim pri zajtrku. Pojeva in se, jaz s kavo in on s čajem v rokah, prestaviva za drugo mizo, v sobo, kamor pride več svetlobe. Tokratno druženje je namenjeno premlevanju pridige, ki jo pripravlja za praznovanje. Pred seboj ima beležko, naokoli pa popisane liste papirja, sveto pismo, mašno vino v plastenki in okvir s fotografijo, ki seže do srca. Fotografijo z letališča, na kateri je s svojimi sestrami. Nekaj ponavlja v francoščini, momlja sam pri sebi, potem pa kar naenkrat v duhu pravkar potegajočega košarkarskega prvenstva zbrano pove. Poslušaj, to sem si ravno izmislil med prebiranjem Evangelija. Bog nima svoje reprezentance, vsaka država jo ima. Izberejo najboljše nogometaše, pevce, igralce, najboljše košarkarje. Za Boga pa smo vsi ljudje, vsak človek zase in vsi skupaj njegova reprezentanca, ker smo ustvarjeni po njegovi podobi. Razvija se debata, ne ker bi me zanimala vsebina samega Evangelija, temveč ker mi je znal vsebino približati na način, da je vzbudil moje zanimanje. Šport. Res obvlada svoje delo. Pravi, da smo vsi ljudje podoba stvarnika in da nas je ustvaril, da ljubimo in da smo ljubljeni. To je bil tokratni bralni kotiček na Triglavu. Govorili smo o knjigi, ki jo je napisala Anja Kovačič, nosi pa naslov Peter Opeka, Ostani z nami. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.
2: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
3: Nastani!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je nadaljevalo pogovore z župani Bleda, Gori in Jesenic glede upravljanja soteske Vindgar. Dogovorili so se, da bodo občine same dorekle, kako bodo porabile sredstva od obiska soteske. Še vedno pa ni jasno, koliko teh sredstev sploh bo in koliko bo šlo turističnemu društvu za stroške. Kot je po sestanku na Bledu povedal direktor javnega zavoda TNP Uroš Brežan, je letošnja sezona v soteske Vindgar dobra. Že od konca julija so našteli 207 tisoč obiskovalcev in od vstopnin pobrali 1,92 milijona evrov, ki sicer še vedno niso na računu javnega zavoda. Končne številke bodo znane po zaključku sezone, predvidoma v začetku novembra. Potem bomo lahko opravili vse izračune, ki bodo opredelili tudi upravičene stroške, sicer jasno zapisane v sklepu ministra o višini vstopnine, je pojasnil Brežan. Gorjanskega župana Petra Torkarja ob tem skrbi zaščita sredstev, ki po zakonu pripadajo občinam. Njihova višina bo odvisna od priznanih stroškov, saj se bo ostanek sredstev delil po ključu 75% javnemu zavodu TNP in 25% občinam. Zato je, kot je poudaril Torkar, bistveno, kako Triglavski narodni park izbira izvajalce in določa njihovo plačilo. Kot je dejal Torkar, tudi še do danes ni prejel vsebinskega stališča Državne revizijske komisije in Računskega sodišča o sporni ureditvi. Bržan je pojasnil, da je novi zakon o ohranjanju narave javnemu zavodu TNP dal naloge, ki niso enostavno izvršljive. Trudimo se po najboljših močeh, da to sezono končamo v duhu zakona, da bomo sredstva, ki so javna, pridobili in jih porabili za namen, kot jih določa zakon, je povedal Brežan. Koordinacijo med župani je prevzel blejski župan na najboljših močeh, da to sezono končamo v duhu zakona, da bomo sredstva, ki so javna, pridobili in jih porabili za namen, kot jih določa zakon, je povedal Brežan. Koordinacijo

0: skrbi, koliko sredstev bo sploh na voljo za delitev. Vsa sredstva se sicer morajo skladno z zakonom vrniti v naravne vrednote za vzdrževanje javne infrastrukture in varstvo narave.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobro.

0: dobrodošli.
1: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
0: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
1: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
0: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
1: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
0: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
1: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
0: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
1: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
0: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
1: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
0: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos pika si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slave vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Romuniji naj bi zaradi suma podkupovanja pridržali direktorja družbe Gen iz Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari danes odločajo o dveh vprašanjih, ki močno posegata v njihovo nacionalno identiteto, neutralnosti in samooskrbi. Na prvem referendumu glasujejo o strožji opredelitvi tradicionalne švicarske neutralnosti in njenem večjem zasidranju v ustavi. Druga pobuda pa želi precej zmanjšati odvisnost države od uvožene hrane in samooskrbo sedanjih 42 povečati na 70%. Javnomnenjske raziskave kažejo, da nobena od pobud nima večinske podpore. Strožjo opredelitev neutralnosti naj bi zavrnilo okoli 60% volivcev. Tadej Pogačar pa je 4 tedne po hudem padcu na Velti znova sedel na kolo, tokrat že na cesti. Po zlomu ključnice in zlomu 7. vratnega vretenca je treniral v okolici svojega doma, družba pa mu je delala zaročenka Urška Žigard. V objavi je ob tem spomnil, da se vsaj za 12 mesecev tudi poslavlja od mavričaste majice svetovnega prvaka.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Zopet je tukaj nedelja in zopet je čas, da skupaj poskrbimo za varnost v oddaji Skupaj za varnost. Danes bomo poskrbeli za varnost na telefonu in sicer z goljufivimi telefonskimi klici v imenu policije, carine ali banke se bomo ukvarjali. Tako da že malo tako, da vam povem za začetek, ne nasedajte neznanim klicateljem. Več o tem, seveda, pa takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o goljufivih telefonskih klicih v imenu policije, carine ali banke. Policija je v zadnjem obdobju prejela več prijav poskusa telefonskih goljufij, tako imenovani shock calls. Ko goljufi z lažnih slovenskih telefonskih številk kličajo na naključne slovenske telefonske številke in se predstavljajo kot policija, v nekaterih primerih pa tudi kot carinska uprava, banka, Telekom in tako naprej. V nadaljevanju pa vam povem, kako običajno poteka takšen klic in svetujem tudi, kako se lahko izognete prevari. Če se na to vrsten klic oglasite, se začne predvajati posnetek v angleškem jeziku. Vsebina se nanaša na lažno zgodbo, da je v Slovenijo, Ljubljano recimo, prispel paket s prepovedanimi drogami na vaše ime, pri tem pa želijo, da na tipkovnici pritisnete številka 1. Cilj goljufov je, da vas s klicem in vsebino prestrašijo do te mere, da jim posredujete svoje osebne oziroma bančne podatke. S tem vas lahko na nadaljevanju finančno oškodujejo. Prepričajo vas, na primer, da bodo izvedli bančno nakazilo ali pa si celo pridobijo vaše uporabniške podatke za vstop v spletno banko. To jim omogoča, da lahko izvršijo tatvino sredstvo z vašega bančnega računa. Gre za podobne primere, ki so jih goljufi v imenu policije v preteklosti že izvajali oziroma jih še izvajajo, pri čemer so jih takrat pošiljali po elektronski pošti. Sedaj pa jih izvajajo po telefonu. To je lahko celo nevarne, saj na ta način na prejemnika klica vršijo časovni pritisk, prejemnik pa dobi občutek, da mora takoj reagirati in nima časa za razmislek. Posledično lahko prejemnik klica dejansko preuranjeno sledi navodilom goljufa. Spletni goljufi se lahko v klicu, SMS ali e-sporočilu predstavljajo kot policisti, cariniki pa tudi uslužbenci slovenskih bank ali ponudniki kriptovalut. Če ste slučajno nasedli kakšnim takim prevarantom in jim sporočili podatke svoje bančne kartice, vam priporočam, da o tem nemudoma obvestite svojo banko. Morebitno oškodovanje pa prijavite tudi policiji. Policija tovrstno ravnanje večinoma preiskuje kot kaznivo dejanje goljufije, pri čemer je nujno, da oškodovanec zadevo prijavi. Ob oškodovanju zato zberite vso razpoložljivo dokumentacijo, elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove, elektronske pošte, IP številke in se čim prej obrnite na najbližjo policijsko enoto. Policisti opozarjajo, da res ne nasedajte neznanim klicateljem. Če le mogoče, se ne oglašajte na telefonske klice številk, ki jih ne poznate oziroma jih nimate shranjenih v svojem imeniku. Če se vendarle oglasite, to vrsten klic takoj prekinete, ne čakajte do konca klica in ne pritiskajte nobene od številk na številčnici. Klicateljem nikar ne posredujte svojih osebnih ali bančnih podatkov, na primer številke plačilne ali kreditne kartice. Prav tako pa si po navodilih klicatelja nikakor ne nameščajte ničesar na svoje telefone oziroma računalnike. Toliko, upam, da bomo po tej oddaji skupaj znali poskrbeti za varnost, tudi ko vas kliče kakšna neznana telefonska številka in se pretvarja, da je nekdo drug, kot zares je. Oddaja Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lepo nedeljo.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
1: Citroen C3.
0: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
1: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
0: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vlade, naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lourdes namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: I could stay awake just to hear.

0: Triglavska sopotja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je oddaja Triglavska sopotja. Tokrat bomo govorili o drugi ekipi prve pomoči območnega združenja Rdečega križa Jesenice. Novo ustanovljena ekipa je to, deluje od spomladi. V naši družbi najprej pozdravljam sekretarko območnega združenja Rdečega križa Jesenice, Rino Berauzor. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Če začneva z ekipami prve pomoči, dejala sem, da je to druga pri območnem združenju Rdečega križa Jesenice in da deluje od maja. Dolgo je trajalo sestavljanje te ekipe, je tako?
2: Ja, tako je. Prvo ekipo smo ustanovili leta 2019. Naša želja je bilo vedno imeti še eno, bom rekla najmanj še eno, se je pa kar 7 let trajal, da smo do te ekipe prišli. Namreč za članstvo v ekipi so seveda določeni pogoji določeni. Najbolj zoprn in moteč je ta, da ne smejo biti osebe že na seznamu za poklic uprave za zaščito in reševanje. Tako da, bom pa tako rekla, je bilo pa vredno čakati, ker smo dobili oziroma pridobili 6 res zagnanih novih članov. Tako da smo veseli, bom rekla, je bilo vredno počakati.
1: No, dejali ste, da so za članstvo v tej ekipi določeni pogoji. Verjamem, da boste nekaj v prihodnosti sestavljali tudi tretjo ekipo, ne? In če sedaj, koga to zanima, kar poveva, kakšni pogoji so, da pripraviva temelj.
2: Ja, v bistvu pogoji niso nič kaj zelo posebni, samo zelo zoprn pogoj je, da oseba ne sme biti vključena v seznam klicanja uprave za zaščito in reševanje, a ne, ker ko se nekaj zgodi, so naši klicani pač za svoje, če so pa to gasilci, a ne, so pa klicani po svoji liniji. Tako da na oba konca pa ne moreš biti.
1: Kakšne so naloge ekipe prve pomoči Rdečega križa?
2: Naloge ekipe prve pomoči so pomagati ob naravnih in drugih nesrečah. Člani upravijo 40-urni tečaj za bolničarje in seveda na koncu upravljajo tudi spit. Tako da vsako leto se udeležujemo razno raznih preverjanj in po vseh 3 občinah, ki jih pokrivamo, izvajamo prikaz oživljanja z uporabo AED-ja, defibrilatorja. Namen je pa en sam, ne, da se ekipa uri, če res pride do kakšnih nesreč, ne, če pride do stanj, ko smo potrebni, da so izurjeni, da se ta znanje sproti uporablja, bom rekla, ponavlja, da se ga nadgrajuje, da se ga dograjuje, da se družimo tudi z ostalimi reševalci, a ne, tako da, da je znanje takrat, ko je potrebno, res tako, kot je treba. Ne.
1: No, kot smo dejali, druga oziroma novo ustanovljena ekipa prve pomoči območnega združenja Rdečega križa Jesenice deluje od maja, vodijo Sara Zurc, ki jo sedaj lepo pozdravljamo v naši družbi. Lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav.
1: Kako to, da ste se odločili vstopiti v ekipo prve pomoči Rdečega križa? Kaj vas je vodilo?
3: Vodilo nas je to, kar radi pomagamo ljudem, radi pridobivamo nova znanja, izkušnje, tudi neko disciplino, pa da smo res pripravljeni tudi pomagati, kar to ljudje najbolj potrebujejo. To je v bistvu tist motivacija vstop v ekipo Rdečega križa Jesenice.
1: Kako potem izgleda to sodelovanje? Kaj vse počnete?
3: Ja, razne vaje imamo, se družimo, tako, da malo pač ponavljamo snov, tudi tako, pač, da smo res pač pripravljeni, ko je to pač potrebno, a ne.
1: Komu bi priporočili, da se pridruži takšnim ekipam?
3: Priporočila bi v bistvu tistim osebam, ki so pripravljeni pomagati, ki jim ni težko pomagati v ključnih trenutkah, a ne, pa ki imajo srce tam, ki ga rabijo imeti, ko je to potrebno.
1: Kako poteka samo urjenje, same priprave? So razmerno kmalu po ustanovitvi te ekipe ste imeli že prvi preizkus, kako ste se pripravljali?
3: Ja, v bistvu mi, ko smo naredili pač ta čaj, smo bili res že takoj pač napoteni na tekmovanje in pripravljali smo se pa v bistvu našemu mentorju, nam je vodil vaje, razne scenarije, tako smo se pač na podlagi tega učili. Ekipa je skup držala, drug drugemu smo si pomagali in spodbujali, da smo pač lahko bili pripravljeni, ker smo lahko le bili.
1: No, 11. septembra ste sodelovali na državni vaji, kako je potekalo?
3: Potekalo je v Brežicah, vaja je bila posod in za vsakogar 2026. Bila je naša ekipa prve pomoči Rdečega križa Jesenice. Imeli smo še 2 iz Kranja. Potekalo je čisto, preprosto, mirno, zabavno, predvsem bilo pa zabavno, tako, ker smo bili res ekipa na mestu, ker pač se med sabo zastopimo. Zelo nam je fajn, organizacija je štimala, tako da nam je bilo dobro.
1: No, članica te novostanovljene ekipe prve pomoči območnega združenja Rdečega križa Jesenice je tudi Karmen Brišar. Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav.
1: Kako ste se vi odločili za sodelovanje v ekipi? Kako se skupaj poteka?
0: Da sem se odločila za to ekipo, je bilo tako čisto na ključje. Bila sem zaposlena na RK-ju, pač moja šefica Rina me je malo, zakaj ne bi, potem so hodili prva ekipa, sem na sestanke, razgovore, pogovore in me nekako potegnilo in sem se pač prijavila na ta izpit in sem ga naredila.
1: Kakšno je vzdušje v ekipi, kako se dobivate, kaj počnete?
0: V ekipi je vzdušje fenomenalno, dobivamo se malo pač na vajah, veliko klepetamo po telefonu, da se pač sprašujemo en drugega za znanje, v glavnem flete nam je.
1: Komu bi priporočili, da se vam pridruži?
0: Vsakmu, ko misli, da za to je, da ima srce tam, kam mora biti, pa je pripravljen pomagati res v vsaki situaciji, ne glede na nesrečo, ampak tudi v realnem svetu, ki se lahko zgodi kjerkoli ta nesreča.
1: Je samo delo fizično naporno?
0: Je pa ni. Ne vem, je lahko fizično naporno, mislim pa, da je bolj psihično, ker tisti moment pride stres, adrenalin, fizično pa nino. Predlagala bi, da vsem, ki so za to, lahko pridejo, kadarkoli se prijavijo, ker nikoli ni pomoči potrebnih premalo, rad bi pomagali vsem, ne pridejo, če so za to.
1: No, čisto za konec je z nami spet sekretarka območnega združenja Rdečega križa Jesenice, Rina Berav Zor. Če nekako potegne v črto pod ta pogovor, zakaj je pomembno, da že takrat, ko je vse ok, če tako rečem, ne, ko ni naravnih katastrof, boh ne daj, kakšnih oboroženih konfliktov ali česa drugega, da so ekipe dobro pripravljene in da je struktura pomoči in zaščite trdna?
2: Naše ekipe, kot se je izkazali, so potrebne in zaželjene v večjih situacijah. Hmalo, ko smo bili ustanovljeni s prvo, se je pokazala situacija COVID, ko je šla naša ekipa takoj na meje pomagati, ko so bila cepljenja, ko so bila testiranja. In zato je prav in fajn, da se ekipa pripravlja v času, ko si jo, bom rekla, ne potrebuje, da se ta znanje nadgrajuje, da se znanje obnavlja in da smo v bistvu pripravljeni, če kaj pride, pa ker v bistvu nikoli ne veš, da boš kakšno pomoč rabo sam. Boljš je pomagati in pomoči nikoli sam rabati, tako da dajmo biti, tako kot je tudi sicer ideja Rdečega križa, biti človek za človeka, tudi v teh situacijah, kot je recimo članstvo v ekipi prve pomoči.
1: In če za konec samo še enkrat ponoviva, kam se lahko obrnejo tisti, ki bi želeli sodelovati?
2: Tisti, ki želi sodelovati, ali pa bom rekla samo kaj več vedeti o stvari, ga vljudno vabim, da pokliče k nam na Rdeči križ na Jesenice. Ko se recimo kakšen tak parjav, jaz vedno uredim srečanje z nekom iz naših ekip, največkrat sta to vodja ali namestnik vodja, da se pogovorimo, da v bistvu z prve roke izve, kaj ekipa dela, pokažemo mu opremo, pokažemo mu slike, kje smo bili, bom rekla, da ga še bolj navdušimo, ali pa da mu pokažemo res tisto pravo sliko, kam bi se res vključil, kaj to bi član ekipe pomeni. Je pa čisto vsak dobrodošel, oseba naj bo polnoletna, pa dokar, bom rekla, je tako par moči, da se lahko udeležuje tih srečanj, da lahko to pomoč nuta, pa srce na pravem mestu, to je to. Vse ostalo se uči izuri na naših predavanjih. Pa nas predavata naša dolgoletna predavatelja, Blaž Čopa, samo Cuznar, tako da one dva sta res mojstra. Bom in res člane tako naučita. Naša ekipa je recimo konc marca opravljala izpit, mi smo bili čez 14 dni že na regijskem tekmovanju in so se zelo dobro odrezali, ker jih res pripravita tako, kot je treba.
1: Danes smo torej govorili o ekipi prve pomoči območnega združenja Rdečega križa Jesenice. S sogovornicami sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
4: Poslušali ste Triglavska Sopotja.

0: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pri velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP Šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Shopping, potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
4: Mačarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Trst 22. in 29. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v oktobru, novembru in decembru. Več na www.rozmanbus.si.
5: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Potem, ko je Donald Trump zavrnil iranski predlog za odprtje hormuške ožine, Iran ustraja, da lahko konflikt končajo le pogajanja. Trump je iransko ponudbo javno zavrnil kot nesprejemljivo in dejal, da Teheran popušča, ker izgublja vojno. Iranski zunanji minister pa odgovarja, da bodo kljub temu počakali na dokončen uradni odgovor Washingtona. Iran je pripravljen nadaljevati pogovore na podlagi junijskega dogovora, vendar iranski predsednik od ZDA zahteva zagotovilo, da njihov cilj ni strmoglavljenje iranske oblasti. V dveh strelskih napadih v Južni Afriki je bilo v nekaj urah ubitih kar 27 ljudi. Zahodno od Johannesburga je 8 napadalcev z avtomatskimi puškami v lokalu ubilo 17 ljudi in jih 15 ranilo. V ločenem napadu na selju pri Cape Townu pa je umrlo še 10 ljudi, 11 je ranjenih. Motiv za streljanje za zdaj ni znan. Južna Afrika se sicer že dolgo spopada z izjemno visoko stopnjo nasilnega kriminala in oboroženimi tolpami. V državi z okoli 62 milijoni prebivalcev je vsak dan v povprečju ubitih približno 60 ljudi. V Nemčiji pa odmeva odločitev mesta Heidenau, ki je prepovedalo tako imenovane kamne spotike v spomin na žrtve nacizma. Gre za majhne medeninaste plošče, ugrajene v pločnike pred nekdanjimi domovi žrtev holokausta in drugih nacističnih zločinov. Prepoved so med drugim podprli svetniki AfD z argumentom, da je neprimerno, da ljudje po obeležjih hodijo. Plošče želijo preseliti na pokopališče. Nemška ministrica za izobraževanje je odločitev označila za škandal ter opozorila, da bi s tem spomina judovsko življenje znova umaknili iz javnega prostora.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so pred predorom karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. V 66. letu je umrl Franci Svenšek z Bleda. V 66. letu se je poslovil Franci Svenšek z Bleda nazadnje stanujoč v Lescah, upokojenec Merkatorja Naklo. Žara bo v ponedeljek 28. septembra od 10. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 28. septembra ob 15. uri na pokopališču v Lescah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lesse Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Bohinj, in sicer v sredo 30. septembra od 10.30 do 13.00 na območju transformatorske postaje Komna. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije

0: načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur. Ker je lahko še boljše.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
1: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjske. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aleksandar Vučić bo danes predčasno končal svoj drugi mandat na čelu Srbije. Okoli 20. ure naj bi, kot je napovedal, tudi uradno odstopil, nato pa v nagovoru državljanom pojasnil svojo odločitev. Sinoči je dejal, da mu je bilo biti predsednik največja čast, svoje obdobje pa je opisal kot čas največjega napredka Srbije. Toda odstop ne pomeni nujno tudi njegovega umika z oblasti. Srbijo 25. oktobra čakajo parlamentarne volitve. Vučić pa bo sodeloval v kampanji in bi lahko po volitvah prevzel drugo najpomembnejšo politično funkcijo, položaj predsednika vlade. ZDA stopnjujejo pritisk na gospodarsko izolacijo Irana. Ameriški finančni minister pravi, da so po svetu napotili ekipe, ki države pozivajo k omejevanju poslovanja s Teheranom. Več držav naj bi tako ustavilo lete iranskih letalskih družb, Združeni arabski emirati pa so omejili tudi bančne transakcije povezane z iransko banko. Po dronih pa naj bi na ukrajinsko bojišče množično prišli še roboti. Nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov je predstavil projekt Vojska robotov, s katerim želi najnevarnejše naloge postopoma prenesti z vojakov na stroje. Roboti naj bi dostavljali strelivo, evakuirali ranjence, postavljali mine in sodelovali v napadih. Načrt vključuje celo humanoidne robote za preprosta opravila na bojišču. Ukrajina sicer zemeljske robotske sisteme že uporablja, samo januarja so opravili več kot 7000 bojnih in logističnih misij.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so pred predorom karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Bliža se zima in z njo nekaj tekam najvišjega ranga tudi v Zgornjesavski dolini. Začelo se bo že takoj po novem letu, 2. in 3. januarja, ko bodo na strminu v Podkorenu tekmovali najboljši alpski smučari sveta. Konec januarja pa v Zgornjesavsko dolino prihajajo še smučarke. Prizorišče sta v okviru FIS inšpekcije obiskala direktorja svetovnih pokalov za moške in ženske Markus Waldner in Peter Gerdol, ki sta z organizatorji pregledala športni del priprav na obekransko-gorski tekmi svetovnega pokala. V Podkoren je prišel tudi snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze Jani Hladnik.
2: Ja, letos bo za, predvsem za moško tekmo pokal Vitrans bo predvsem druga situacija, kot je bila prejšnja leta. Prejšnja leta smo mogli narediti nekje od metra do metra 20 snega, da smo marca lahko uspešno izvedali to tekmovanje. Zdaj bo pa situacija druga, smo pa nekje od 40 do 50 cm kar zadovoljen, zato ker po zimi je, ne bi bilo hladnej, ne bi bilo mraz, kristal snega bo drug. Tako da jaz verjamem, da če bodo dobili 3-4 dni hladnega vremena, to pomeni okrog minus 5, da bodo zasnežili to prizorišče in da bomo lahko tekmovali. Nekaj novih topov je, zato ker lani smo videli, da tam, ki je ogrevalka pod sedežnico, je manjkalo nekaj snega in ogrevalka je del tekme in mora biti tudi dobro pripravljena, porejena. Pa za Tehnoalpinom so uredili te hladilnike, če bo voda pretopla, da jo lahko hladijo in da lahko delajo sneh, ker če je voda pretopla, pa da je minus 5, ne more delati snega, tako pa skozi hladilnike potem se to lahko vse izvede in naredi.
1: Po pogovorih je bil zadovoljen tudi Peter Gerdol, ki bo žensko alpsko karavano v Podkorem pripeljal konec januarja.
3: Letos smo zamenjali termine, tako da bojo moški začetka januarja in mi pa na koncu januarja. Pomeni, da bomo dobili malo drugačno situacijo, verjetno bo proga, gotovo bo proga že prej dobro pripravljena. Jo bomo morali samo še enkrat na novo utrditi in sem prepričan, da bo funkcioniralo v redu. Tekma bo neposredno pred začetkom svetovnega prvenstva v Kranj-Montani, prav zaradi tega bomo tudi tekmovali petek in soboto, ker potem nedeljo se bomo morali vsi seliti v Kranj-Montano. Priprave bojo podobne, kot so bile prej, štart veleslaloma in tudi slaloma bomo potrdili, tako kot smo imeli v lanskih sezonah, kar se je izkazalo za zelo dobro, tako da si ne predstavljam, da bi morali kaj novega, kaj delati kaj novega.

0: Radio Triglav poslušate. Januarja bo torej na poligonu živahno, izziv pa, kot poudarjajo vsi sogovorniki, da je moška tekma veliko prej kot običajno. Vodja tekmovanja Andrej Šporan.
1: Vsekakor je to velik izziv, predvsem jaz spremem to, da je moška tekma v začetku januarja. Vemo, da za moško tekmo moramo zagotoviti več snega, treba je pripraviti tudi zgornjo strmino. Naša želja je seveda, da je tudi ogrevalna proga enako pripravljena kot tekmovalna, ker to je za tekmovalce res en dodatek in tist, kjer si potem svoj imidž pri FISI in v svetu dvigujemo. Je pa, seveda bo pa to velik izziv za naše delavce, ker so tri tekmovanja tako skupaj, prvo začetek januarja, drugo konec januarja in potem še tretje svetovni pokal invalidov v začetku februarja, ampak naša izkušena ekipa, jaz mislim, da bo vse speljala tako, kot je treba. Naredili smo tudi še neke izboljšave in ves čas razmišljamo, kako bi bili boljši še naslednje leto, ker to je enako kot če tekmuješ, če naslednje leto nisi boljši, te enostavno konkurenca prihti in naša edina deviza je to, da smo res vrhunski, da naredimo najboljše, kar se v tistih pogojih da in s tem si dolgotrajno lahko zagotovimo obstoj svetovnih pokalov tukaj v Kranjski Gori, kar mislim, da so res pomembni tako za slovensko smučarijo, kot tudi za lokalno okolje.
0: V Kranjski Gori so torej že v pričakovanju primernih temperatur, ki bi jim olajšale delo na progi. Predsednik organizacijskega komiteja pokala Vitranc Grega Benedik.
2: Pač res, letos sta oba dva dogodka, obe dve tekme za ženske in za moške v januarju. Smučarsko zvezo in ASK kot lokalni organizator smo se dogovorili za sodelovanje dolgoročno in verjamem, da bomo s našim znanjem, z njihovimi profesionalci in tudi z njihovim znanjem tekmo naredili še boljšo. ASK, lokalni klub, kot vsa leta skrbel za nemoteno tekmovanje, za ves tehnični del. Sodelovali bomo tudi v večini služb, v katerih smo že prej sodelovali, tako da jaz verjamem in upam, siguren sem, da bomo skupnimi močmi še boljši.

0: Radio Triglav poslušate. Po upokojitvi dolgoletnega prvega operativca tekmovanja v Kranjski Gori Srečka Medvena je naloge generalnega sekretarja organizacijskega odbora tekmovanja prevzel sodelavec Smučarske zveze Slovenije Mitja Urbanc. Večjih sprememb ne napoveduje.
1: Vedno se trudimo, da iščemo neko razvojno komponento v dogodkih. Pokal Vitranc ima res močno tradicijo, ne samo v lokalnem okolju, v Kranjski Gori, ampak tudi je močno zasidran v koledar tekem svetovnega pokala na Mednarodni smučarski zvezi. Naša primarna odgovornost je, da ohranimo vsaj nivo, ki je bil do sedaj, in pa hkrati, da ga v bistvu iščemo neke potencialne možnosti razvoja, da mu damo še dodatni pridih sodobnosti in pa zaradi bližine terminov, da jih povežemo tako pokal Vitranc, kot pa žensko tekmo alpskega smučanja, ki se prav tako dogaja v Kranjski. Mi smo veseli, da smo lahko prišli do dogovora med lokalnim klubom ASK Kranjska Gora in pa Smučarsko zvezo za sodelovanje pri organizaciji tekem, tako da smo si nekako breko razdelili področja, da ASK Kranjska Gora pripravi tekmovališče, mi pa poskrbimo za spremljevalni program, za marketing in pa za celotno organizacijo dogodka, da maksimalno organiziramo dogodek po meri navijačev, tekmovalcev in pa seveda naših sponzorjev in partnerjev, ki nam pomagajo organizirati takšen dogodek.
0: Pokal Vitranc, torej moški tekmi, bosta 2. in 3. januarja, ženski tekmi pa 29. in 30. januarja. Prispevek je pripravila Carmen Sluga, z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: To je Radio Triglav.

0: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občina Jesenice po koncu rekonstrukcije odseka lokalne ceste na pristavi izvaja novo investicijo, izgradnjo krožišča z obračališčem in avtobusno postajo na Nočevi mlaki v Javorniškem rovtu. Dela bodo ob ugodnih vremenskih razmerah končali do konca oktobra. Vrednost investicije je 180 tisoč evrov. Izvajalci iz družbe Telekem iz Ljubljane najprej opravljajo zemeljska dela, tampone in drenažo. V nadaljevanju pa bodo zgradili kanalizacijo za meteorno vodo, položili robnike in asfalt ter zgradili avtobusno postajališče. Eko otok bodo prestavili na novo lokacijo. Pridobitev bo pomembna za prebivalce vikend naselja v Javorniškem rovtu glede avtobusnega prevoza šolarjev. Vstopali bodo lahko na novem postajališču in ne bo več treba peš po cesti do sedanjega na pristavi. V knjižnici v Kranjski Gori bo v petek 2. oktobra predstavitev knjige domačinke Mire Stopar. Več Zala Hrast.
7: V petek 2. oktobra ob 19. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev knjige Mire Stopar z naslovom Kranjska Gora nekoč in danes. Knjiga Mire Stopar z naslovom Kranjska Gora nekoč in danes predstavlja bogat nabor fotografskega gradiva o kraju. Gre za veliko fotografij starih hiš, v fotografski objektiv pa je ujeta tudi njihova današnja podoba. Večina jih služi kot apartmajske hiše, vikend hiše, nekatere so danes gostilne. Opisane so tudi kranjskogorske družine, velike osebnosti Kranjske Gore pa tudi igre, s katerimi so si otroci včasih krajšali čas. Mira Stopar je bila zaposlena v hotelu Kompas v Kranjski Gori. Po upokojitvi leta 2001 se je začela posvečati literaturi. Potem, ko je postala članica literarnega kluba upokojencev Slovenije, so njena dela začele objavljati v njihovih publikacijah. Nekaj knjig je izdala tudi sama.
8: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoj so pred predorom karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lese Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.
1: Ajo, Big Wave. Tena majko.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri Globokem na Gorenjskem so uspešno deaktivirali 213-kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave, ki so jo delavci našli med deli v strugi Save. Strokovnjaki za neeksplodirana ubojna sredstva so vžigalnik odstranili v dobrih 30 minutah, bombo pa odpeljali v začasno skladišče. Zaradi intervencije so zjutraj evakuirali območje v neposredni bližini in zaprli promet. Bomba je bila sicer v razmeroma dobrem stanju, zato je odstranjevanje potekalo hitreje od pričakovanj. Silovito neurje je zajelo severovzhod ZDA in zahtevalo najmanj eno življenje. V zvezni državi New York je močan veter podaril drevo, pri tem pa je umrl moški. Brez elektrike je ostalo skoraj 80 tisoč odjemalcev v več zveznih državah. Oblasti opozarjajo tudi na poplave in nevarne razmere na cestah. Na Long Islandu med drugim pričakujejo obsežne padavine, ob obali pa bi lahko valovi dosegli kar 6 metrov. Papež Leon pa je francoske škofe pozval naj v boju proti spolnim zlorabam v katoliški cerkvi ne popuščajo. Med obiskom Lurda je poudaril, da je treba tej temi nameniti največjo možno pozornost. Srečal pa naj bi se tudi s 7 žrtvami zlorab. Razsežnosti problema v Franciji so ogromne. Preiskava iz leta 2021 je ocenila, da je bilo v 7 desetletjih med žrtvami duhovnikov in drugih članov cerkve približno 330 tisoč mladoletnih.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so pred predorom karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Igralska skupina gledališča Toneta Čufarja Jesenice je dosegla velik uspeh na letošnjem 54. Linhartovem srečanju v Postojni, o srednjem festivalu ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. Jeseničani so se predstavili z dramo Pionir novega sveta v režiji Roka Sande, ki je tudi avtor besedila. Predstavo so v gledališču Toneta Čufarja krstno uprizorili lani, ob 120-letnici rojstva pesnika, pisatelja in borca za delavske pravice Toneta Čufarja. Med sedmimi tekmovalnimi predstavami je Pionir novega sveta prejel Matička za najboljšo predstavo v celoti. Igralska skupina jeseniškega gledališča je prejela tudi Matička za ansambelsko igro, Gašpar Stojc pa Matička za najboljšo moško vlogo. V predstavi poleg Gašparja Stojca nastopajo še Primož Košir, Neja Šmit, Milan Trkulja, Olja Šest, Klemen Klemenc, Polona Šest, Lojze Ropret, Matija Kunstel in Elizabeta Žnidaršič.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Na Jesenicah je od ponedeljka popolnoma zaprt del občinske ceste med krožiščem in Doko. Gre za približno 190 metrov dolg odsek od križišča Sonček prek industrijskega tira Akroni do križišča pri parkirišču Fiprom. Zapora velja neprekinjeno 24 ur na dan in je po trenutnem dovoljenju predvidena do vključno 17. oktobra. Razlog je sanacija poškodovane javne kanalizacije, na območju pa bodo izvedena tudi spremljajoča dela, povezana z infrastrukturo pri nivojskem prehodu. Ker gre za območje z vsakodnevnim prometom proti podjetjem in drugim delom Jesenic, bo v prihodnih tednih pomembna predvsem organizacija obvozov in vpliv zapore na promet v jutranjih in popodanskih konicah. Voznikom zato svetujejo, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo in za pot predvidijo nekaj dodatnega časa.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Ta torek je potekala zadnja seja Blejskega občinskega sveta. Povzemajo župan Anton Mežan.
2: Poleg tistih rednih točk, kot je poročilo župana med obima sejama, pobud in vprašanja in pa potrditev zapisnika, smo imeli za zadnjo sejo še potrditev mandata članov občinskega sveta, kajti zaradi nezdružljivosti funkcij sta se dva člana zamenjala. Poleg tega pa smo imeli sprejem predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, sprejem osnutka odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na območju občine Bled, sprejem osnutka pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje trajnostnega razvoja gospodarstva v občini Bled. Svetniki so se seznanili s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna in pa sprejeli smo strategijo razvoja blejskega turizma do leta 2045. V občini Bled je seveda potekala razprava že kar nekaj časa oziroma praktično odkar se je začelo pred nekaj leti govoriti o tem novem zakonu o gostinstvu in lahko rečem, da smo nekako sprejeli konsens, da mnogi bloki na Bledu, torej te večstanovanske stavbe, so bile zgrajene za bivanje, za dolgoročno bivanje, ne pa za oddajanje turistom. In z tega naslova smo tudi soglasno oziroma so svetnice in svetniki soglasno sprejeli odločitev, da se v teh blokih skrajša na minimalno možnost oddajanja, kar pomeni po zakonu minimalno, torej na 30 dni. Po drugi strani pa smo uzakonili to, da na Bledu se lahko oddaja 180 dni, če si sobodajalec, kar je tudi v skladu z zakonom lahko največ, in pa druga stvar, če si podjetnik, pa lahko oddajaš 270 dni. Moram reči, da je obrazložitev dokaj lahko jasna. Ne želimo si mi, našim sobodajalcem, skrajšati na naprimer 60, 90 ali kolikorkoli dni, medtem ko bi pa po drugih sosednjih občinah lahko drugi oddajali dlje časa. To bi pomenilo samo še več prometa na cestah, kajti ljudje bi stanovali oziroma prebivali v času dopusta drugje in bi se potem dnevno vozili na Bled.
0: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
3: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Zakaj pa tako vohaš?
1: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
0: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
1: Potem je čas za preventivni pregled.
2: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
1: Tačka.
2: Vse za živali.
1: Na enem mestu.
3: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so pred predorom karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lesse Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nov val ruskih napadov na Ukrajino je terjal najmanj 5 življenj. Ruske sile so napadle več delov države, tudi prestolnico Kijev. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so bili med drugim v regiji Zaporožje ubiti 3 ljudje, v napadu z droni na Kijev pa še vsaj 1 oseba, več je ranjenih. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz Odese. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihove sile zavzele še 1 obmejno vas v regiji Harkov. Izrael je za mesec dni zamaknil pomemben korak pri širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Državna tožilka je rok za ponudbe za gradnjo okoli 1200 novih domov v okviru spornega projekta prestavila na čas po oktobrskih volitvah, ter razpis ne bi postal del predvoljivne kampanje. Projekt je mednarodno zelo sporen, saj leži na strateškem območju med vzhodnim Jeruzalemom in Zahodnim bregom. Kritiki opozarjajo, da bi dodatno razdelil palestinsko ozemlje in otežil oblikovanje prihodnje palestinske države. Na Bledu pa je bilo po noči predvsem manj mirno, kot bi pričakovali. Okoli 2 zjutraj se je na cesti Svobode sprlo in nato steplo več ljudi. Ko je na kraj prispelo več policijskih patrulj, pa je bilo pretepa že konec. Nekateri udeleženci so izginili. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana in so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico. Policisti zdaj ugotavljajo, kdo vse je sodeloval v pretepu in primer preiskujejo tudi zaradi suma kaznivega dejanja zoper javni red in mir.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so pred predorom karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Zopet je tukaj nedelja in zopet je čas, da skupaj poskrbimo za varnost, vodaji skupaj za varnost. Danes bomo poskrbeli za varnost na telefonu in sicer z goljufivimi telefonskimi klici v imenu policije, carine ali banke se bomo ukvarjali. Tako da že malo tako, da vam povem za začetek, ne nasedajte neznanim klicateljem. Več o tem, seveda, pa takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o goljufivih telefonskih klicih v imenu policije, carine ali banke. Policija je v zadnjem obdobju prejela več prijav poskusa telefonskih goljufij, tako imenovani shock calls. Ko goljufi z lažnih slovenskih telefonskih številk kličajo na naključne slovenske telefonske številke in se predstavljajo kot policija, v nekaterih primerih pa tudi kot carinska uprava, banka, telekom in tako naprej. V nadaljevanju pa vam povem, kako običajno poteka takšen klic in svetujem tudi, kako se lahko izognete prevari. Če se na to vrsten klic oglasite, se začne predvajati posnetek v angleškem jeziku. Vsebina se nanaša na lažno zgodbo, da jo Slovenijo, Ljubljano recimo, prispel paket s prepovedanimi drogami na vaše ime, pri tem pa želijo, da na tipkovnici pritisnete številka 1. Cilj goljufov je, da vas s klicem in osebino prestrašijo do te mere, da jim posredujete svoje osebne oziroma bančne podatke. S tem vas lahko v nadaljevanju finančno oškodujejo. Prepričajo vas, na primer, da bodo izvedli bančno nakazilo ali pa si celo pridobijo vaše uporabniške podatke za vstop v spletno banko. To jim omogoča, da lahko izvršijo tatvino sredstvo z vašega bančnega računa. Gre za podobne primere, ki so jih goljufi v imenu policije v preteklosti že izvajali oziroma jih še izvajajo, pri čemer so jih takrat pošiljali po elektronski pošti. Sedaj pa jih izvajajo po telefonu. To je lahko celo nevarneje, saj na ta način na prejemnika klica vršijo časovni pritisk, prejemnik pa dobi občutek, da mora takoj reagirati in nima časa za razmislek. Posledično lahko prejemnik klica dejansko preuranjeno sledi navodilom goljufa. Spletni goljufi se lahko v klicu, SMS ali e-sporočilu predstavljajo kot policisti, cariniki pa tudi uslužbenci slovenskih bank ali ponudniki kriptovalut. Če ste slučajno nasedli kakšnim takim prevarantom in jim sporočili podatke svoje bančne kartice, vam priporočam, da o tem nemudoma obvestite svojo banko. Morebitno oškodovanje pa prijavite tudi policiji. Policija tovrstno ravnanje večinoma preiskuje kot kaznivo dejanje goljufije, pri čemer je nujno, da oškodovanec zadevo prijavi. Ob oškodovanju zato zberite vso razpoložljivo dokumentacijo, elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove, elektronske pošte, IP številke in se čim prej obrnite na najbližjo policijsko enoto. Policisti opozarjajo, da res ne nasedajte neznanim klicateljem. Če le mogoče, se ne oglašajte na telefonske klice številk, ki jih ne poznate oziroma jih nimate shranjenih v svojem imeniku. Če se vendarle oglasite, to vrsten klic takoj prekinete, ne čakajte do konca klica in ne pritiskajte nobene od številk na številčnici. Klicateljem nikar ne posredujte svojih osebnih ali bančnih podatkov, na primer številke plačilne ali kreditne kartice. Prav tako pa si po navodilih klicatelja nikakor ne nameščajte ničesar na svoje telefone oziroma računalnike. Toliko, upam, da bomo po tej oddaji skupaj znali poskrbeti za varnost, tudi ko vas kliče kakšna neznana telefonska številka in se pretvarja, da je nekdo drug, kot zares je. Oddaja Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lepo nedeljo.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasi, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Javni zavod Turizem in kultura Radovljica je končal projekt Družinska doživetja v Kropi. Ključni del projekta je bila ureditev učnega parka na območju kotla, nastala pa je tudi nova družinska tematska pot. Dogodek zaokroža prizadevanja in aktivnosti javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, Kovaškega muzeja Kropa ter Kranjske enote, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za ureditev zgornjega dela Krope. Ta prinaša novo družinsko doživetje, ki gostom ponuja nov razlog za obisk kraja. Na dogodku so predstavili dosedanje delo in načrte za naprej. Poleg tega se bodo ob obletnici rojstva Kamila Legata spomnili tega akademskega slikarja, ki se je 17. septembra leta 1935 rodil v Matičkovi hiši v Kropi. Osrednji del projekta je bila prenova območja v kotlu, ki povezuje Bodlajev Vigenc, obzidje nekdanje žganjarne in tloris ter ostaline Matičkove hiše, ki je bila zaradi izredno slabe statike porušena konec leta 2023. Celota je zasnovana kot doživljajski park, ki skozi informacijske table ter interaktivne elemente omogoča učenje, raziskovanje ter spoznavanje lokalne dediščine. Da bi prostor v kotlu vključili v turistično ponudbo, so pripravili dva predloga sprehodov. Prvi je krožna pot po kroparskih znamenitostih. Obstoječe informativne table, s katerimi obiskovalci odkrivajo pestro zgodovino kraja, so vsebinsko posodobili ter jih dopolnili s QR kodami, ki ponujajo dodatna vizualna gradiva o kroparski dediščini. Drugi predlog potepa po Kropi je namenjen družinam. Vsebinsko so se navezali na slikanico domačinke Teje Škriba, Škratek Kovaček in Kroparski zmaj ter oblikovali doživetje Škratkom Kovačkom po poti kroparskih žebljarjev. Ključen del doživetja sta knjižica nalog in posebna nagrada ob koncu. V kotlu pa mlade raziskovalce čakajo interaktivne točke. Projekt Družinska doživetja v Kropi je stal 136 tisoč evrov, pri čemer ga je z 90 tisoč evri sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. V okviru projekta so uredili tudi informacijsko točko v Radovljici, kjer so obiskovalcem na voljo posodobljene predstavitve znamenitosti in turistične ponudbe destinacije ter postavili informacijska panoja v kampu Šobec ter v River Campingu Bled. Kupili so tudi nekaj opreme za lažjo izvedbo prireditev na prostem.
5: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lese Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V GEN-I so se odzvali na poročila o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi suma korupcije. Podarjajo, da imajo do korupcije in vseh nezakonitih ravnanj ničelno toleranco ter da bodo nemudoma preverili okoliščine primera. Če jih bodo k sodelovanju pozvali preiskovalci in bodo predali vse potrebne informacije in dokumentacijo. Uprava GEN-I se bo zaradi primera danes sestala tudi na izredni seji ter odločala o nadaljnih ukrepih za zaščito družbe, zaposlenih in poslovnih partnerjev. V Romuniji naj bi torej pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari pa so se odločili, da želijo ohraniti nevtralnost, a je ne želijo dodatno zakleniti v ustavo. Po prvih projekcijah je kar 71% voljivcev zavrnilo predlog za njeno strožjo opredelitev. Pobuda bi med drugim Švici prepovedala vstop v vojaška zavezništva, kot je NATO, razen če bi bila država napadena. Še pomembnejša sprememba bi zadevala sankcije. Švica jih proti državam v vojni ne bi smela več uvajati sama, temveč le, če bi jih sprejeli Združeni narodi.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je oddaja Triglavska sopotja. Tokrat bomo govorili o drugi ekipi prve pomoči območnega združenja Rdečega križa Jesenice. Novo ustanovljena ekipa je to, deluje od spomladi. V naši družbi najprej pozdravljam sekretarko območnega združenja Rdečega križa Jesenice, Rino Berauzor. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Če začneva z ekipami prve pomoči, dejala sem, da je to druga pri območnem združenju Rdečega križa Jesenice in da deluje od maja, dolgo je trajalo sestavljanje te ekipe, je tako?
3: Ja, tako je. Prvo ekipo smo ustanovili leta 2019. Naša želja je bilo vedno imeti še eno, bom rekla najmanj še eno, se je pa kar 7 let trajal, da smo do te ekipe prišli. Namreč za članstvo v ekipi so seveda določeni pogoji določeni. Najbolj zoperan in moteč je ta, da nas smejo biti osebe že na seznamu za poklic uprave za zaščito in reševanje. Tako da bom pa tako rekla, je bilo pa vredno čakati, ker smo dobili oziroma pridobili 6 res zagnanih novih članov. Tako da smo veseli, bom rekla, je bilo vredno počakati.
2: No, dejali ste, da so za članstvo v tej ekipi določeni pogoji. Verjamem, da boste nekje v prihodnosti sestavljali tudi tretjo ekipo, ne? In če sedaj, koga to zanima, kar poveva, kakšni pogoji so, da pripraviva temelj.
3: Ja, v bistvu pogoji niso nič kaj zelo posebni, samo zelo zoperen pogoj je, da oseba ne sme biti vključena v seznam klicanja uprave za zaščito in reševanje, a ne, ker ko se nekaj zgodi, so naši klicani pač za svoje, če so pa to gasilci, a ne, so pa klicani po svoji liniji. Tako da na oba konca pa ne moreš biti.
2: Kakšne so naloge ekipe prve pomoči Rdečega križa?
3: Naloge ekipe prve pomoči so pomagati ob naravnih in drugih nesrečah. Člani upravijo 40-uren tečaj za bolničarje in seveda na koncu upravljajo tudi spit. Tako da vsako leto se udeležujemo raznih preverjanj in po vseh treh občinah, ki jih pokrivamo, izvajamo prikaz oživljanja za uporabo AED-ja, defibrilatorja. Namen je pa en sama, ne, da se ekipa uri, če res pride do kakšnih nesreč, ne, če pride do stanj, ko smo potrebni, da so izureni, da se ta znanje sproti uporablja, bom rekla, ponavlja, da se ga nadgrajuje, da se ga dograjuje, da se družimo tudi z ostalimi reševalci, a ne, tako da, da je znanje takrat, ko je potrebno, res tako, kot je treba. Ne.
2: No, kot smo dejali, druga oziroma nova ustanovljena ekipa prve pomoči območnega združenja Rdečega križa Jesenice deluje od maja, vodijo Sara Zurc, ki jo sedaj lepo pozdravljamo v naši družbi. Lep pozdrav.
4: Ja, lep pozdrav.
2: Kako to, da ste se odločili vstopiti v ekipo prve pomoči Rdečega križa? Kaj vas je vodilo?
4: Vodilo nas je to, kar radi pomagamo ljudem, radi pridobivamo nova znanja, izkušnje, tudi neko disciplino, pa da smo res pripravljeni tudi pomagati, kar to ljudje najbolj potrebujejo. To je v bistvu tista motivacija vstop v ekipo Rdečega križa Jesenice.
2: Kako potem izgleda to sodelovanje? Kaj vse počnete?
4: Ja, razne vaje imamo, se družimo, tako, da malo pač ponavljamo snov, tudi tako, pač, da smo res pač pripravljeni, ko je to pač potrebno, a ne.
2: Komu bi priporočili, da se pridruži takšnim ekipam?
4: Priporočila bi v bistvu tistim osebam, ki so pripravljeni pomagati, ki jim ni težko pomagati v ključnih trenutkah, a ne, pa ki imajo srce tam, ki ga rabijo imeti, ko je to potrebno.
2: Kako poteka samo urjenje, same priprave? So razmerno kmalu po ustanovitvi te ekipe ste imeli že prvi preizkus, kako ste se pripravljali?
4: Ja, v bistvu mi, ko smo naredili pač ta tečaj, smo bili res že takoj pač napoteni na tekmovanje in pripravljali smo se pa v bistvu našemu mentorju, nam je vodil vaje, razne scenarije, tako smo se pač na podlagi tega učili. Ekipa je skup držala, drug drugemu smo si pomagali in spodbujali, da smo pač bili pripravljeni, ker smo lahko le bili.
2: No, 11. septembra ste sodelovali na državni vaji, kako je potekalo?
4: Potekalo je v Brežicah, vaja je bila posod in za vsakogar 2026. Bila je naša ekipa prve pomoči Rdečega križa Jesenice. Imeli smo še dva iz Kranja. Potekalo je čisto, preprosto, mirno, zabavno, predvsem bilo pač zabavno, tako, ker smo bili res ekipa na mestu, ker pač se med sabo zastopimo. Bilo nam je fajn, organizacija je štimala, tako da nam je bilo dobro.
2: No, članica te novo ustanovljene ekipe prve pomoči območnega združenja Rdečega križa Jesenice je tudi Karmen Brišar. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
2: Kako ste se vi odločili za sodelovanje v ekipi? Kako se skupaj poteka?
1: Da sem se odločila za to ekipo, je bilo tako, čisto na ključje. Bila sem zaposlena na RK-ju, pač moja šefica Rina me je malo, zakaj ne bi, potem so hodili prva ekipa, sem na sestanke, razgovore, pogovore in me nekako potegnila in sem se pač prijavila na ta izpit in sem ga naredila.
2: Kakšno je vzdušje v ekipi, kako se dobivate, kaj počnete?
1: V ekipi je vzdušje fenomenalno, dobivamo se malo pač na vajah, veliko klepetamo po telefonu, da se pač sprašujemo en drugega za znanje, v glavnem flete nam je.
2: Komu bi priporočili, da se vam pridruži?
1: Vsakmu, ko misli, da za to je, da ima srce tam, ko mora biti, pa ki je pripravljen pomagati res v vsaki situaciji, ne glede na nesrečo, ampak tudi v realnem svetu, ki se lahko zgodi kjerkoli ta nesreča.
2: Je samo delo fizično naporno?
1: Je pa ni. Ne vem, je lahko fizično naporno, mislim pa, da je bolj psihično, ker tisti moment pride stres, adrenalin, fizično pa nino. Predlagala bi, da vsem, ki so za to, lahko pridejo, kadarkoli se prijavijo, ker nikoli ni pomoči potrebnih premalo, rad bi pomagali vsem, ne pridejo, če so za to.
2: No, čisto za konec je z nami spet sekretarka območnega združenja Rdečega križa Jesenice Rina Berauzor. Če nekako potegne v črto pod ta pogovor, zakaj je pomembno, da že takrat, ko je vse ok, če tako rečem, ne, ko ni naravnih katastrof, boh ne daj, kakšnih oboroženih konfliktov ali česa drugega, da so ekipe dobro pripravljene in da je struktura pomoči in zaščite trdna?
3: Naše ekipe, kot se je izkazali, so potrebne in zaželjene v večjih situacijah. Hmalo, ko smo bili ustanovljeni, sprvo se je pokazala situacija COVID, ko je šla naša ekipa takoj na meje pomagati, ko so bila cepljenja, ko so bila testiranja. In zato je prav in fajn, da se ekipa pripravlja v času, ko se jo, bom rekla, ne potrebuje, da se ta znanje nadgrajuje, da se znanje obnavlja in da smo v bistvu pripravljeni, če kaj pride, pa ker v bistvu nikoli ne veš, da boš kakšno pomoč rabo sam. Boljše je pomagati in pomoči nikoli sam rabati, tako da dajmo biti, kot je tudi sicer ideja Rdečega križa, biti človek za človeka, tudi v teh situacijah, kot je recimo članstvo v ekipi prve pomoči.
2: In če za konec samo še enkrat ponoviva, kam se lahko obrnejo tisti, ki bi želeli sodelovati?
3: Tisti, ki želi sodelovati, ali pa bom rekla samo kaj več vedeti o stvari, ga vljudno vabim, da pokliče k nam na Rdeči križ na Jesenice. Ko se recimo kakšen tak prijav, jaz vedno uredim srečanje z nekom iz naših ekip, največkrat sta to vodja ali namestnik vodja, da se pogovorimo, da v bistvu s prve roke izve, kaj ekipa dela, pokažemo mu opremo, pokažemo mu slike, kje smo bili, bom rekla, da ga še bolj navdušimo, ali pa da mu pokažemo res tisto pravo sliko, kam bi se res vključil, kaj to bi član ekipe pomen. Je pa čisto vsak dobrodošel, oseba naj bo polnoletna, pa dokar, bom rekla, je tako par moči, da se lahko udeležuje tih srečanj, da lahko to pomoč nuta, pa srce na pravem mestu, to je to. Vse ostalo se uči izuri na naših predavanjih, pa nas predavata naša dolgoletna predavatelja, Blaščo pa samo Cuznar, tako da one dva sta res mojstra, bom in res člane tako naučita. Naša ekipa je recimo konc marca opravljala izpit, mi smo bili čez 14 dni že na regijskem tekmovanju in so se zelo dobro odrezali, ker jih res pripravljata tako, kot je treba.
2: Danes smo torej govorili o ekipi prve pomoči območnega združenja Rdečega križa Jesenice. S sogovornicami sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
0: Poslušali ste Triglavska sopotja. Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
4: Citroen C3.
0: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
4: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po korupcijski aferi v Romuniji minister Jernej Vrtovec zahteva neodvisno revizijo poslovanja GEN-I in vseh njegovih hčerinskih družb doma in v tujini. Poziv sledi pridržanju direktorja GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki mu romunski preiskovalci očitajo, da je pri energetskem projektu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Vrtovec pričakuje hitro razjasnitev sumov in poudarja, da javnost od družb v državni lasti upravičeno pričakuje pregledno poslovanje. Zagrebu jutri grozi prometna polomija. Zaposleni v mestnem javnem prevozu in zagrebškem holdingu napovedujejo stavko, zato bi lahko hrvaška prestolnica ostala brez javnega prevoza in dela komunalnih storitev. Pogajanja s sindikati so propadla, dogovora pa ni niti o tem, katere nujne službe bodo med stavko vendarle delovale. Deložacija 87-letnice, ki je morala po kar 70 letih zapustiti svoj dom, pa je v Madridu sprožila množične proteste. Včeraj je na ulice odšlo okoli 25 tisoč ljudi, danes pa je več 100 protestnikov na osrednjem trgu Puerta del Sol postavilo približno 100 šotorov. Zahtevajo boljšo zaščito najemnikov in napovedujejo, da bodo tam ostali, dokler se stanovanjska politika ne spremeni. Policisti so pri deložaciji 87-letne ženske razbili vrata in jo iz stanovanja odnesli na nosilih. Zaradi izčrpanosti je nato pristala v bolnišnici. Primer odmeva tudi zato, ker je najemnica redno plačevala najemnino in bi s pomočjo lahko plačala tudi novo, sicer astronomsko visoko zahtevano najemnino. Toda na koncu novi lastnik ni pristal niti na to.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Bliža se zima in z njo nekaj tekam najvišjega ranga tudi v Zgornjesavski dolini. Začelo se bo že takoj po novem letu, 2. in 3. januarja, ko bodo na strminu v Podkorenu tekmovali najboljši alpski smučari sveta. Konec januarja pa v Zgornjesavsko dolino prihajajo še smučarke. Prizorišče sta v okviru FIS inšpekcije obiskala direktorja svetovnih pokalov za moške in ženske Markus Waldner in Peter Gerdol, ki sta z organizatorji pregledala športni del priprav na obekransko-gorski tekmi svetovnega pokala. V Podkoren je prišel tudi snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze Jani Hladnik.
3: Ja, letos bo za, predvsem za moško tek v pokalu Vitrans bo predvsem druga situacija, kot je bila prejšnja leta. Prejšnja leta smo mogli narediti nekje od metra do metra 20 snega, da smo marca lahko uspešno izvedali to tekmovanje. Zdaj bo pa situacija druga, smo pa nekje od 40 do 50 cm kar zadovoljen, zato ker po zimi je, ne bi bilo hladnej, ne bi bilo mraz, kristal snega bo drug. Tako da jaz verjamem, da če bodo dobili 3-4 dni hladnega vremena, to pomeni okrog minus 5, da bodo zasnežili to prizorišče in da bomo lahko tekmovali. Nekaj novih topov je, zato ker lani smo videli, da tam, ki je ogrevalka pod sedežnico, je manjkalo nekaj snega in ogrevalka je del tekme in mora biti tudi dobro pripravljena in porejena. Pa za Tehnoalpinom so uredili te hladilnike, če bo voda pretopla, da jo lahko hladijo in da lahko delajo sneh, ker če je voda pretopla, pa da je minus 5, ne more delati snega, tako pa skozi hladilnike potem se to lahko vse izvede in naredi.
2: Po pogovorih je bil zadovoljen tudi Peter Gerdol, ki bo žensko alpsko karavano v Podkorem pripeljal konec januarja.
4: Letos smo zamenjali termine, tako da bojo moški začetka januarja in mi pa na koncu januarja. Pomeni, da bomo dobili malo drugačno situacijo, verjetno bo proga, gotovo bo proga že prej dobro pripravljena. Jo bomo morali samo še enkrat na novo utrditi in sem prepričan, da bo funkcioniralo v redu. Tekma bo neposredno pred začetkom svetovnega prvenstva v Kranj-Montani, prav zaradi tega bomo tudi tekmovali petek in soboto, ker potem nedeljo se bomo morali vsi seliti v Kranj-Montano. Priprave bojo podobne, kot so bile prej, štart veleslaloma in tudi slaloma bomo potrdili, tako kot smo imeli v lanskih sezonah, kar se je izkazalo za zelo dobro, tako da si ne predstavljam, da bi morali kaj novega, kaj delati kaj novega.

0: Radio Triglav poslušate. Januarja bo torej na poligonu živahno, izziv pa, kot poudarjajo vsi sogovorniki, da je moška tekma veliko prej kot običajno. Vodja tekmovanja Andrej Šporan.
1: Vsekakor je to velik izziv, predvsem jaz spremljam to, da je moška tekma v začetku januarja. Vemo, da za moško tekmo moramo zagotoviti več snega, treba je pripraviti tudi zgornjo strmino. Naša želja je seveda, da je tudi ogrevalna proga enako pripravljena kot tekmovalna, ker to je za tekmovalce res en dodatek in tist, kjer si potem svoj imidž pri FISI in v svetu dvigujemo. Je pa, seveda bo pa to velik izziv za naše delavce, ker so tri tekmovanja tako skupaj, prvo začetek januarja, drugo konec januarja in potem še tretje svetovni pokal invalidov v začetku februarja, ampak naša izkušena ekipa, jaz mislim, da bo vse speljala tako, kot je treba. Naredili smo tudi še neke izboljšave in ves čas razmišljamo, kako bi bili boljši še naslednje leto, ker to je enako kot če tekmuješ, če naslednje leto nisi boljši, te enostavno konkurenca prihti in naša edina deviza je to, da smo res vrhunski, da naredimo najboljš, kar se v tistih pogojih da in s tem si dolgotrajno lahko zagotovimo obstoj svetovnih pokalov tukaj v Kranjski Gori, kar mislim, da so res pomembni tako za slovensko smučarijo, kot tudi za lokalno okolje.
0: V Kranjski Gori so torej že v pričakovanju primernih temperatur, ki bi jim olajšale delo na progi. Predsednik organizacijskega komiteja pokala Vitranc Grega Benedik.
2: Pač res, letos sta oba dva dogodka, obe dve tekme za ženske in za moške v januarju. Smučarsko zvezo in ASK kot lokalni organizator smo se dogovorili za sodelovanje dolgoročno in verjamem, da bomo s našim znanjem, z njihovimi profesionalci in tudi z njihovim znanjem tekmo naredili še boljšo. ASK, lokalni klub, bo kot vsa leta skrbel za nemoteno tekmovanje, za ves tehnični del. Sodelovali bomo tudi v večini služb, v katerih smo že prej sodelovali, tako da jaz verjamem in upam, siguren sem, da bomo skupnimi močmi še boljši.

0: Radio Triglav poslušate. Po upokojitvi dolgoletnega prvega operativca tekmovanja v Kranjski Gori, Srečka Medvena, je naloge generalnega sekretarja organizacijskega odbora tekmovanja prevzel sodelavec Smučarske zveze Slovenije Mitja Urbanc. Večjih sprememb ne napoveduje.
1: Vedno se trudimo, da iščemo neko razvojno komponento v dogodkih. Pokal Vitranc ima res močno tradicijo, ne samo v lokalnem okolju, v Kranjski Gori, ampak tudi je močno zasidran v koledar tekem svetovnega pokala na Mednarodni smučarski zvezi. Naša primarna odgovornost je, da ohranimo vsaj nivo, ki je bil dosedaj, in pa hkrati, da ga v bistvu iščemo neke potencialne možnosti razvoja, da mu damo še dodatni pridih sodobnosti in pa zaradi bližine terminov, da jih povežemo tako pokal Vitranc kot pa žensko tekmo alpskega smučanja, ki se prav tako dogaja v Kranjski. Mi smo veseli, da smo lahko prišli do dogovora med lokalnim klubom ASK Kranjska Gora in pa Smučarsko zvezo za sodelovanje pri organizaciji tekem, tako da smo si nekako, bi rekel, razdelili področja, da ASK Kranjska Gora pripravi tekmovališče, mi pa poskrbimo za spremljevalni program, za marketing in pa za celotno organizacijo dogodka, da maksimalno organiziramo dogodek po meri navijačev, tekmovalcev in pa seveda naših sponzorjev in partnerjev, ki nam pomagajo organizirati takšen dogodek.
0: Pokal Vitranc, torej moški tekmi, bosta 2. in 3. januarja, ženski tekmi pa 29. in 30. januarja. Prispevek je pripravila Carmen Sluga, z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: To je Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa Zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Smrtnica. V 66. letu je umrl Franci Svenšek z Bleda. V 66. letu se je poslovil Franci Svenšek z Bleda nazadnje stanujoč v Lescah, upokojenec Merkatorja Naklo. Žara bo v ponedeljek 28. septembra od 10. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 28. septembra ob 15. uri na pokopališču v Lescah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
2: FSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: FSS Tkran, veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Naslednja pravljica sta pa zapisala Stine Moekars in Frank Dainen. Naslov pa je Tok, tok, kdo je v tem jajcu?

0: Na kmetiji se je zvečerilo. Na gredi v kokošnjaku je sedela kokoška Justi. Tuhtala je, vzdihovala in spet tuhtala. Skozi razpoko v strehi je posvetil droben žarek mesečine. Ali ti veš, zakaj je tako? Je vprašala Luna. Toda Luna je modro molčala. Justi je skočila z gredi. Ne morem zaspati, je potarnala. Do reke se sprehodim. Potka je poklapano capljala po stezici. Spotoma se je ozrla v nebo in zagledala teman oblak. Pa ti oblak? Je vprašala. Mogoče ti veš, zakaj je tako? A tudi oblak ni črhnil nobene. Samo lenobno je zdrsnil čez luno in zakril njen svetli obraz. Nebo nad kmetijo, stezo in reko se je še bolj stemnilo. Vsaka kura ima piščančke. Je znova zavzdihnila Justi. Samo jasne. Včasih jih slišim, kako me opravljajo. Justi nima piščet, mogoče je pa bolna. Ampak jaz nisem prav nič bolna. Samo piščančkov nimam, to je. Solza je spolzela po belem perju. Ni in ni mogla razumeti. Luna in oblak na nebu pa sta še naprej trmasto molčala. Oblak je počasi odpotoval naprej in Luna je znova srebrno zasijala. Zdaj se je spet lahko ogledovala v gladini mirne reke. Justi se je spustila po travnatem bregu. Aha, kaj pa je tamle? Se je začudila. Saj to je gnezdo? Pokukala je van. V njem so ležala štiri jajca. Tako čudno je dišalo. Justi se je ozrla naokrog, nikogar nikjer. Ohladila se bodo, je zaskrbljeno pomislila. Ogreti jih moram. Previdno je zlezla v gnezdo in sedla na jajca. Luna je posijala skozi trstiče in jo nežno požgečkala po očeh. Zamižala je in se nasmehnila. Nenadoma se je zdrznila. Kaj pa je to? Je razburjeno šepnila in otresla krila. Nekaj se premika pod menoj. Pogledala je jajca. Ojoj, je vzkliknila prestrašeno. Eno je počeno. Sem mar pretežka? Tedajci se je jajce zganilo. V njem je nekaj čivknilo. Justi je s klunom potrkala po lupini. Bi rad šel ven? Je vprašala tiho. Pa pridi. Toda jajce se ni več zganilo in kokoška je spet sedla v gnezdo. Zdaj ni več tako čudno dišalo. Zdaj je dišalo že skoraj čisto tako kot kokošnjaku. Kakor med kokošimi gnezdi. Zjutraj je sonce prodečilo reko in se uspelo v nebo. In ko je bilo že sredi neba, je Justi nenadoma nekaj začutila. Tu so! Se je nasmehnila vsa srečna. So že tu! Izpod perutnice je pokukala drobna rumena bučka. Nato izpod druge še ena. Kokoška se je malce odmaknila in zagledala je še dve drobceni bučki, ki sta se drhteč stiskali ob njeno toplo belo perje. Čiu! Je reklo.
1: Ko, ko, ko!
0: Je veselo odgovorila Justi. Pa ste tu!
2: Čiu!
0: Je reklo spet. Jaz sem putka Justi, se je predstavila kokoška. Lahko pa mi rečete tudi mamica, če hočete.
2: Čiu, čiu.
0: So se vsi hkrati oglasili piščančki. Po belem perju je zdrknila solza sreče. Mamica Justi si je ogledala svoje štiri piščeta. Čas bo, da gremo na prvi sprehod, je rekla in prhnila s krili. Najprej bomo šli do reke, potem pa domov. Ona je hodila spredaj in odrivala trste, štiri rumene puhaste žogice pa so racale za njo. No, le naprej, je spodbujala otročičke, samo pazite, da se ne spotaknete. Reka se je modro iskrila v soncu. Štirje piščančki so kakor začarani mežikali v lesketave valove.
3: Kvek, kvek,
0: so veselo skliknili in se racajoč zapodili proti reki. Pazite, je zaklicala Justi za njimi, nikar mi ne štrbunknite v vodo, nevarno je. Tudi niso poslušali, drug za drugim so poskakali v reko.
3: Čof, čof, čof, čof, se je slišalo. Ojej, ojej, je vzkliknila mamica Justi. Voda je pregloboka za vas, utonili boste.
0: Tedajci je obstala kot vkopana. Kaj pa je to? Se je začudila.
3: Saj vendar plavate, kakor za maški.
0: Štirje piščančki so v gosi vrsti odčofotali na sredo reke. Uboga kokoška ni ničesar več razumela.
3: Ne tako daleč, je klicala za njim. Vrnite se!
1: Kvek, kvek,
0: so pokimali piščančki in se spet lepo v gosi vrsti vrnili k travnatemu bregu.
3: Joj, sem se že bala, da boste vsi utonili, je mamica Justi zajecilala vso iz sebe.
0: In kar nekaj časa je trajalo, preden je prišla k sebi.
3: Pojdite zdaj z mano,
0: je rekla nazadnje in jih vzela v zavetje svojih kril. Domov gremo. Tudi tokrat je ona hodila spredaj, štirje piški pa so racali za njo.

0: Kako čudno je pomislila. Moje otročički znajo plavati, pa jih nišče ni učil. In se je vsa zbegana ozrla k reki. Gotovo ste utrujeni od vsega tega plavanja, je rekla kokoška Justi piščančkom, ko so prišli na kmetijo.
1: Čivk,
0: so odgovorili. Poglejte, jim je pokazala na kokošnjak, v tejle hiši stanujem. Kar lepo za mano, jih je povabila. Odslej bo to tudi vaš dom.
1: Čivk,
0: so rekli piščančki. In odracali v kokošnjak. Justi pa za njimi. V kokošnjaku je nenadoma vse potihnilo. Oči vseh kokoši so se uzrle v piščančke. Tole so pa moji otročički, je rekla Justi ponosno. Naplavali so se in zdaj so malce utrujeni. In jih je vzela pod peruti. Petelin, ki je čepel na najvišji gredi, je zaspano odprl eno oko.
2: Kvak,
0: je rekel in pogledal piščančke. In na to še enkrat.
2: Kvak.
0: Potem pa je oko znova zaparl. Mamica Justi je pokazala v kot kokošnjaka. Tamle je naša gred, je rekla in skočila na njo. Tu lahko spite. Eden od piščančkov je skočil na gred in sedel zraven Justi, ale za kratek hipec. Takoj zatem je zgubil ravnotežje in telebnil na tla.
1: Čiu!
0: Je čivknil obupano in stresel z glavo.
2: Kok!
0: Se je zdrznil petelin. Dvakrat je zaprhutal s krili, nato pa spet zadrnjohal.
3: Kaj pa je to? Se je začudila mamica Justi. Mar ne znate sedeti na gredici? Zdaj res ni ničesar več razumela. Dajte, poskusite še enkrat, jih je budrila. Piščanček je spet poskočil, a tudi tokrat brez uspeha. Ni in ni se mogel obdržati na palici. Za njim so poskusili še drugi, a so tudi sami vsi po vrsti kakor zrele hruške popadali na tla. Mamica Justi je vse v skrbih skočila z gredi.
4: Sem mislila, da bo to za vas kokoši kašelj,
3: je zamrmrala zamišljeno.
4: No, pa pridite semle, je rekla po premisleku. Ostala bom pri vas na senu. Sedeli bomo lepo skupaj, pa nam bo toplo.
0: Piščančki so se stisnili h kokli. Neka rumena betička je za hipec še enkrat pokukala iz belega perja, pogledala mamico, pa tisto nesrečno gred in nazadnje še plavalno kožico na svojih nogicah. Potem pa se je pogreznila nazaj v tople okrilje. Mamica Justi je bila malce zbegana. Kako nenavadno, je pomislila. Piščančki pa ne znajo spati na kurji gredici. A kmalu je tudi njo premagal spanec. Kokoška Justi je imela tisto noč čudne sanje. Bilo je mraz, veter je bičal trsje, tulil po kmetiji in žvižgal med latami kokošnjaka. Justi pa je čepela v toplem senu. Ob njej so se tiščali štirje napol odrasli rački. Kako mraz je zunaj, je rekla kokoška Justi in pogledala oblake, ki so bežali mimo. Temle se pa hudo mudi. Štirje rački so se nemirno prekopicavali v snenu. Kaj vam je? Jih je vprašala mamica. Že vse jutro ste tako nemirni. Zakaj ne greste k reki in se malo ne umirite?
1: Kvek,
0: so odvrnili rački in odracali proč. Nekaj jih muči, je pomislila Justi. Tedajci je zunaj zaslišala gaganje. Stopila je ven in pogledala v nebo. Sem si kar mislila, je zamrmrala. Sem kar vedela, da bodo odšli. Na jug jih vleče srce. In je sprijazneno pokimala. Jata na nebu je bila čedalje manjša. Kmalu se spet vidimo, je pomahala za njimi svojo belo perutko in si otrla solzo.
1: Čiv,
0: je čivkni mali raček.
1: Čiv, čiv.
0: Mamica Justi se je zdrznila iz sna. Piški moji, ozrla se je okrog sebe. Ste se vrnili? Kje pa ste? Na robu gnezda je zagledala rumeno puhasto kroglico, ki je drhtela od premraženosti.
4: Ubogo dete, je rekla in povzdignila perut. Pridi lepo k meni.
0: Mali raček je prikobacal nazaj v njeno toplo in varno zavetje.
4: Se pravi, da so bile le sanje, si je oddahnila mamica Justi.
0: Pogledala je pod peruti. Njeni otročički so bili še vedno tam. Kako čudne sanje, je pomislila. Se vendar ne more biti res, da bi njeni otročički nekega dne tebi nič, meni nič odleteli. Zaprla je oči.
3: Kdo bi vedel, je zavzdihnila pomirjeno. Mogoče bodo pa res, a moji otročički bodo zavedno.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Hrano imamo?
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
5: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
5: Tačka.
4: Kaj pa če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan. V 7 tednu.
4: Tačka.
6: Veterina in trgovina.
4: Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problem. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
8: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
9: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. You're in the army now. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje. Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Schumann je predstavnik nemške glasbene romantike. V njegovih delih se kažejo izrazite lirične poteze. Rad se je zatekal v svet svoje nenavadno bogate fantazije in je bil hkrati velika umetniška osebnost in izjemno razgledan človek. Slišali bomo tretji stavek Allegro vivace, klavirskega koncerta v A-molu, op. 54, v izvedbi orkestra Radia Luxemburg.

0: Slišali smo tretji stavek Schumannovega koncerta v A-molu izvedbi orkestra Radija Luksemburg.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
4: Sejem belega tartufa.
3: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
4: Sejem tartufa v Pikasi. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: first friend.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
6: Nano che sembra perfetta per consumare la vita.
5: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
7: Radio Triglav. Najboljši miks hitov z

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Nije

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Lasciate mi cantare con la chitarra in mano. Pesmi, ki jih vsi poznamo.